da bi na tiste segmente morali opozarjati. No, jaz osebno sem izrazit pristaš javnega zdravstva. Namreč javno zdravstvo nam omogoča, da ne glede na svoj socialni status, dobiš neko osnovno zdravstveno storitev, ki je vsem enaka. Tiste osnovne zdravstvene storitve na ustreznem nivoju in pa predvsem v ustreznem času, da ne bodo ljudje pričakali predolgo, to je tisto, za kar se jaz pravzaprav tudi pri svojem delu ves čas zelo, zelo zavzemam.

0: Pred dnevi sem klepetala z Dorijanom Zabukovškom. Užitek je bilo poslušati, se v svojem poklicu pripovedoval s tistim navdihujočim žarom, ki je povedal več kot njegove besede. Magister zdravstvene nege je povsem predan delu v Centru internistične prve pomoči celjske bolnišnice. Sočutje, srčno, solidarnost pa ga spremljajo tudi, ko sleče uniformo reševalca. V Žičah, kjer živi, usposablja svoje kolege gasilce za učinkovito posredovanje v primeru srčnega zastoja. Vrednost prizadevanj temperamentnega Žičana cenijo tudi v lokalni skupnosti, kjer živi.
1: Boljši svet.
0: Kako pak sva se najprej pogovarjala o razmerah v svetu? Kako ga vidi in doživlja?
2: Svet na splošno ni slab. Moje korekcije mora biti, to pa sigurno se da neke pridobitve, predvsem neke izboljšave delati, ne vem, na stran ekologije, komunikacije, predvsem pa medsebojnih odnosov. Kot oče tudi sam to poslušam na svoje otroke prinesti, sem videl, komaj čez čas, ko bo tudi otroci drugače gledali na to, mi drugače gledali, ko imeli poštimo na glavi, takrat bomo lahko rekli, da gre za nek boljši svet.
0: In srci?
2: Absolutno, srce zraven spada.
0: Svoje srce pa je poslušal tudi, ko se je odločal za poklic. Zato pri izbiri ni niti za hip okleval, pravi.
2: Ne, nisem. Zato je, ker že kot mlajši fant, se pravi kot en mulc, sem že gledal razne reševalce, gasilce, intervencijska vozila in že takrat sem si v glavi začrtal pot, da bom nekoč nekaj tek. Srednja šola me je zanesla v Maribor, kjer sem končal srednjo zdravstveno šolo, z velikim upanjem na službo na nujni medicinski pomoči, kar se seveda pa tudi dosega to v Ljubljani, ampak takrat sem komaj spoznal, da reševanje ni samo, bom rekel, iti na intervencijo, tam urediti stvari, se vrnati, se o tem pogovarjati, ampak je mnogo več, to je en skupek različnih služb, različnih interesov, znanj, od medicine, sociologije, psihologije, vse zajema in pa se mi zdi, da to je en tak poklic, ko stara nekaj novega, skozi se učiš, skozi doživljaš nekaj, skozi lahko nadgrajuješ svoje znanje, tako da mislim, da še vedno ostaja po skoraj 20 letah. Sedaj se poznam, jaz se zdi stres, samo še mi ne vem, res kak veliki nesreči ali pa recimo otroci. Sploh odkamo svoje otroke, mi mogoče malo bolj, bom rekel, dvigne puls glih pred tem, ker se zavedam, da je to težja intervencija, se mi zdi, kot pa tisti ustaljeni postopki pred odraslim človekom.
0: Toda stres je pogosto poplačan.
2: Ni lepšega, se mi zdi, ko rešiš neko življenje, sploh če veš, da je bilo to odvisno od neke naše pomoči. Je to zadoščenje, ki se ga ne da opisati. To je pač neka najlepša, kaj lahko doživiš. Ko bo zdaj prišlo do kakaj srčnega zastoja ali pa tudi kakaj druge nujne intervencije, se bo aktivirala najbližja gasilska enota z usposobljeni ljudmi za življenjsko ogrožena stanja. In avtomatsko prevzeli neko dajanje pomoči do prihoda nujne medicinske pomoči in pa seveda dali neke adekvatne informacije tudi same nujne medicinske pomoči, da bo vedela, na kaj sploh grejo. Tako da tu je sigurno en plus dober za paciente oziroma poškodovane.
1: Verjamemo v boljši svet. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Sence, prvi del. Ali je mogoče, da se je to zares primerilo? Primerilo se med živimi ljudmi ob belem dnevu pod soncem, ki je? Človek ne verjame in ne občuti, da je resnično, kar je zanj preogromno. V svoji podobi do brezobličnosti spačeno in pretirano, ker plane preden nenadoma, tu je, če strašno ali smešno, kar ga čez vsako mero poniža ali poveliča. Vse, kar se neznano priveli na njegovo pot, da mu zastane korak in pamet obmolkne. Morda je tako, da ima človek vsak posebej svoje merilo za doživljanje, ki so mu tako rekoč od vsega početka namenjeni po njegovi naturi in moči, kar je on stran tega merila ne velja, gre mimo njega, ni resnično. In udarec, ki bi junaka pobil ob tla, ne zadene slabiča. Doživljaji, ki so presegli mero, ostanejo za človeka brez pravega znamenja, brez posebne bolečine, brez velike škode ali koristi. Kolikor jih je še v spominu, so megleni, nedoločni, podobni licu, ki ga ogleda človek v sanjah in ne ve, kdo da je, kje in kdaj, da ga je poprej že videl. Če hoče razbistriti, kar je bilo, ustvariti si popolno sliko, je ta slika nova, ni verna in tudi ni jasna, ni živa, zato ker je čudno tuja, čudno daljno v njegovem srcu. Podobe so sence, valovite, komaj razločne. govori v napol razumljivem jeziku. Njih koraki ne odmevajo, njih smeh je brez zvoka in mahoma se pogreznejo v nič. 100 tisoči padajo, ali jih vidiš? Ne vidiš jih, niti ene solze še nisi prelil zanje. Če bi te zob zabolel, bi begal brezumen po izbi, bi vzdihoval in klel. Prevelik je čas, zato gre mimo tebe. Šele tvoj vnuk bo trepetal in bo vriskal, se bo jokal in smejal. Čez mero je vse, kar je. Pogled je zastrt, srce je otopelo. Človek gleda silne fantome, ne razloči jim oblik, nespoznanih grozote in ogromnosti. Strahoma se skrije v tesno lupino bolečine, ki mu je bila namenjena in ki jo mora premagati. Ležal je na gradu, na tleh, na nizki slamici. V tilniku ga je bolelo, ker ni bilo vzglavja. Po sobi se je gnetlo in prerivalo mnogo ljudi. Brez opravila so bili. Ali vsem se je nekam mudilo? Vsi so bili nagli in glasni v svojih kretnjah. Razdraženi v besedah, prisiljeni v smehu. Nekateri so ležali in spali, glavo skrito med komolce. Nikoli poprej ni videl teh ljudi in tudi ga niso zanimali. Bilo mu je, kakor da je na plesišču in da se mu je brigati za soplesalce le toliko, kolikor ga motijo. Od prve ure, ko je živel med njimi, se mu je zdelo, da so vsi v nekakšni megli, v gostem z rumenim prahom napolnjenim komaj prozornem vzduhu. In prav tako se mu je zdelo, kadar je bil na plesišču. Stopil je kdo časih nenadoma tako blizu preden, naravnost iz megle, da je bil ves kakor od reske luči obžarjen in da bi mu lahko pogledal v dno duše. In se je tako v meglo povrnil. Prerekal se je z nekaterimi, smehljal se z mnogimi, razgovarjal se veselo in na glas ali na drugem kraju. V srca drugem kotu je občutil, da je tako ravnal v sanjah, da je bil senca med sencami.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: V tretjem letniku akademije čakajo mlade čarovnike številne nove pustolovščine in bitja, kakršnih še niso srečali. Se bosta Harry in nevarni Cyrus Black soočila? V kakšnem odnosu sta Black in novi profesor Wolf? Katero temačno skrivnost namerava razkriti profesor Rose? In le zakaj je Ronova podgana škraba tako nemirna? Harry bo moral znova izbrati vas pogum in vse svoje sposobnosti, da bo našel prave odgovore in razkril resnico o skrivnostnem Cyrusu Blacku.
1: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Harryja Potterja četrto leto šolanja znova čakajo številne zahtevne preizkušnje. Saj ognjeni kelih določa, da bo Harry zastopal Bradavičarko na turnirju najbolj slavnih evropskih čarovniških šol. Ta čast pa sabo prinese tudi veliko odgovornosti in Harry mora uporabiti vse svoje čarovniške znanje, da premaga številne nemogoče naloge. Toda prav na koncu ga čaka najtežja preizkušnja, saj se mora soočiti s smrtnim sovražnikom Voldemortom, ki skuša Harryja uporabiti, da bi znova vstal od mrtvih.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Peto leto na čarovniški šoli Bradavičarki se Harryju ne obeta nič lepega. Poleg tega, da njegov smrtni sovražnik Voldemort na prostosti kuje svoj ponovni vzpon na oblast, prične šolo nadzirati inkvizitorka Calavera Temina, ki s pooblastili ministrstva za čaranje zanika vsakršno možnost Voldemortove vrnitve. Harry se zato odloči s prijateljem Ronom in Hermonijo sam naučiti obrambnih čarobnih trikov in skuša hkrati odkriti kraj, kjer bi se skrivala nenavadna prerokba v njegovem življenju. Toda zviti Voldemort in prav tam pripravlja smrtonosno past.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Sojenice in cigan. Drugi del. Zdaj so bili vsi veseli in so hiteli, da zapuste krvavi ta krov. Pa predno so šli, se je vzel bratec in si opasal svitlo sabljo mrtvega glavarja. Šli so in peljala jih je pot skozi temni gost, po zelenih dobravah, po pisanih poljanah, naprej in naprej, dokler da jim ni ustavila stopinje široka voda, Črno jezero. Postali so in moževali, na katero bi krenili stran. Ko zagledajo, dolga procesija ljudi se pomika proti jezeru. Plapolajo črna bandera, molitev kipi proti nebu in vzdih in jok. Sredi vrste gre kraljična, oblečena v samo zlato in srebro in drago kamenje. Bleda je kakor smrt. Dve gospe v črni svili jo podpirata, da ne omahne. Za njo stopata kralj in kraljica v črni obleki in s krono na glavi in za njima polno ljudstva, vse v joku in solzah. Kraj jezera se je sprevod ustavil. Kraljična je premilo objela očeta in mater in oče je zavekal. Joj meni, dete moje drago, hčerkica edina, da te moram dati za deseto. Kam hoče tvoje belo lice, kam hočejo tvoje bele roke? Mati se je zgrudila na tla kakor mrtva in so jo gospe vzdignile in jo odnesle in za njo je šel kralj in s kraljem vse ljudstvo. Le kraljična je ostala na bregu, klečala je in se jokala. Dečku se je smirila njena lepota, še bolj njena žalost. Stopil je k njej in jo vprašal. Prelepa kraljična, kaj se plačeš? Kraljična je odgovorila. Ne vprašuj me, neznani mladenič, zame ni pomoči. V tem črnem jezeru živi strašen zmaj, 7 glav ima, drugega ne pije kakor človeško kri, drugega ne je kakor človeško meso. Moj oče kralj pa mu mora sleherni dan za 10. dati devico, drugače bi z repom razpletel vodo in potopil vse kraljestvo. Danes je meni prišla vrsta, edini njegovih hčeri. Moj oče kralj je po 9 kraljestvih oklical, kdor bi zmaja ubil in mene rešil. Tega postavi za kralja in mu da me za ženo, pa se ni oglasil nikdo. Voda v jezeru je začela kipeti. Kraljična se je razplakala in je rekla. Pojdi z Bogom, že se giblje zmaj, da še tebe ne pogoltne. Ali bratac je odgovoril. Beži v kraj, stopi v breg, naj poskusim, če da Bog, da te rešim te pošasti. Stopila je v breg, že je zmaj pogledal iz vode. 7 je imel glav in je prhal in ko je prhnil, je zabučal vihar, dim se je valil iz žrela, bliski so mu švigali iz oči in tako je bil dolg, da je stepal vodo onstran jezera. Zazijalo mu je vseh 7 glav do pogoltne kraljično, ali je ni mogel doseči. Dišalo pa mu je mlado njeno meso in pognal se je bližje. Zdaj je bratec potegnil svetlo sabljo ostro kakor britev, ko sonce se je zabliščala. V sredi je ležala kača, konec nje je gorel ogenj, v jarem strupu je bila kaljena. In pridrvele so zveri, zakadile so se v zmaja in ga držale, bratec pa je zavihtel silno ostrino in komaj se je z njo dotaknil zmajevih glav, že so odletele. Zemlja se je stresla, jezero je prihajalo rdeče od krvi, na belem produ je medlela reva kraljična. Zveri so trgale zmaja in so ga raztrgale na drobne kostce. Le vseh 7 jezikov je izgoltal pobral bratec in jih spravil v torbo. Kraljična se je zdramila in ko je vse videla in razumela, se je razjokala od veselja. Prelepo se je zahvalila mlademu rešitelju in je rekla. Hvala Bogu in tebi, moj ljubljeni in poljubljeni, odrešil si mene in kraljestvo. Pojdi greva k očetu, da te postavi za kralja in ti mene da za ženo. Zahvalila se je tudi zveri in še je pozdravila in objela sestrico in vsi so bili srečni in so se okrenili, da gredo v kraljevo mesto. Pa se je spomnila sestrica očeta v daljini in je zaplakala. oj, da imamo še ljubega očeta pri sebi, kako bi bil vesel naše sreče. Tudi bratcu se je potožilo in so se zmenili in sklenili, da pojdi sestrica po očeta. Varno jo naj spremljajo živali, bratec in kraljična, pa da gresta naprej pred kralja. Hodila sta bratec in kraljična proti kraljevemu mestu, pa se zgodi, da se dečka loti silen za spanec. Ni mu bil več kos in je rekel, moja mlada nevesta, kaj ti povem, tako se mi dremlje, da mi oči več ne vidijo, da me noge več ne neso. Dajva, sediva malo v hlad. Sedla sta doli v zeleno travo, naslonil je glavo na krilo in je zaspal, kraljična pa mu je z belimi prstki česala kodrasto glavo. Pa pride po beli cesti mlad črni cigan, tisti, ki so mu sojenice prerokovale, da bo 3 dni kralj in potem še povišen. Kraljično je bilo strah in je dramila spečega tovariša, pa je ta pretrdno spal in ga ni mogla vzbuditi. Črni cigan se je ustavil pred kraljično, mikal ga je blesk njene obleke in še jo je vprašal, kdo je in kaj to dela. Kraljična se je tresla in vse mu je razodela, kako jo je deček s peči na krilu otel iz oblasti zmaja in bo zdaj njen mož in postavljen za kralja. Črnemu ciganu so se zasvetile oči, globoko se je priklonil kraljični. Ko pa se ji je klanjal, je vzel dečku sabljo in že mu je odsekal glavo. In še je zasukal ostrino nad kraljično in ji zagrozil, da tudi njej stori enako, če mu ne bo pokorna. In se je prestrašena morala zakleti pri mrtvi glavi dečka, da cigana pelje pred očeta kralja in očetu kralju pove, da je cigan ubil silnega zmaja in jo otel iz nesreče. Žalostna je šla s črnim ciganom v kraljevo mesto in kakor se je zaklela, tako je morala govoriti. Kralj je bil vesel rešene hčerke in je bil žalosten črnega zeta. Ali je bil mož beseda, hvaležno je sprejel cigana in dal klicati po vsej deželi, naj pride ljudstvo in se pokloni mlademu kralju. In vsak, kdor pride, bo lahko jedel in pil, kar in kolikor bo hotel. Na zlatem prestolu je široko sedel cigan. V zlatih svečnikih mu je gorelo 200 sveč. 7 blazin je imel pod sabo, da bi ga ne tiščalo, in kraljična je morala sedeti poleg, bleda in tiha, in srce je bilo žalostno za smrt. Trume ljudi so prihajale in se poklanjale mlademu kralju. Med njimi je bil tudi starešina iz vasi, odkoder je bil cigan. Starešina je cigana, ko je spoznal in ko ga je spoznal, ga je minila lahkota in žeja. Kar obrnil se je in hitel domov, da pove staremu ciganu veliko novico. Stari cigan je zavriskal, konec bo delu in gladu. Prodal je naklo in kladivo, kupil seneno mrežo tobaka, da se prikupi kralju sinu in je šel na pot. Dan je potekal za dnem, noč je minila za nočjo, zaklani bratec je ležal ob beli cesti na zeleni ruši in je bil mrtev. Pa je napočil 4. dan in je mimo prišla sestrica, sestrico oče in vsa zvesta žival. Prva ga je zagledala lisica in je rekla, glej trup. Mačka je vzkliknila, tu je glava. In so videli, da je bratec krval in mrtev. Oče in sestrica sta britko zaplakala, lisica pa je smuknila v grm, prevrnila je listje in travico, ujela je kačo pisano, z ostrim zobom jo raztrgala, s kačjo mastjo namazala glavo in vrat in sta se sprijela. Rana se je zacelila in bratec je odprl oči. Pa ko je videl sestrico in očeta, so mu šla usta na smeh, nogi na pohod in roki na objem. In je poljubil sestrico in očeta in vso žival vsakega enkrat, lisico pa dvakrat. Zdaj se je spomnil tudi kraljične, skrbelo ga je in so hiteli, da pridejo v kraljevo mesto. Vse mesto je bilo v belih zastavah, cesta polna veselih ljudi. In so izvedeli novico. Jutri bo poroka lepe kraljične z mladim kraljem, ki je ubil zmaja in rešil kraljično in kraljestvo. Deček je stopil v grad in ko je prišel pred cigana in se mu poklonil do tal, ga črni cigan, košat in mogočen, niti ni pogledal. Ali spoznala ga je kraljična in ko ga je videla živega, je več ni vezala prisega pri mrtvi njegovi glavi. Ušla je od cigana in je objela dečka okoli vratu in je rekla, ta me je rešil nesreče, ta je ubil zmaja in ne črni cigan. Črni cigan je razbojnik. Spečega je zaklal mojega rešenika in še mene bi bil, da ga nisem peljala pred kralja in rekla, da je on premagal zmaja. Cigan pa je tajil. No, deček pa je odprl torbo in iz torbe je vzel 7 zmajevih jezikov, da so jih videli vsi in še je poklical sestrico in živali, da so pričali resnico. Zdaj ni bilo nikogar, ki ne bi verjel. in je bila drugi dan poroka, šumna in sjajna, pa ne s ciganom, ampak z dečkom. Cigana so obsodili, da bo obešen, peljali so ga na široko polje, pri pisanem znamenju so stale vislice. In ravno takrat je nasproti prisopihal stari cigan seneno mrežo tobaka. Spoznal je sina in vprašal kam, in je izvedel, da je bil sin le 3 dni kralj, zdaj pa bo povišen na vislicah. Pa je bilo zelo žal staremu ciganu, da je prodal naklo in kladivo in si bo moral kupiti drugo in spet od kraja kovati verige in čevlje.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes se pogovarjamo o kolesarstvu na splošno. Kolesarjenje kot način prevoza se uporablja za dnevne migracije, na delo, po opravkih in tako dalje, kot tudi za uporabo kolesa v gospodarskih dejavnostih, predvsem za prevoz blaga, ki poteka v urbanem okolju. V mnogih državah za poštne storitve že dolgo uporabljajo kolesa. Britanska Royal Mail je prvič uporabila kolesa leta 1880, zdaj jih je uporabi že več kot 37 tisoč v Združenem kraljestvu, več kot 25 tisoč v Nemčiji, več kot 10 tisoč na Madžarskem in 7 tisoč na Švedskem. Londonska služba prve pomoči je pred kratkim uvedla bolničarje kolesarje, ki lahko hitreje pridejo na kraj nesreče kot motorna vozila. Pozno v 20. stoletju je mestna kolesa začela uporabljati tudi policija. Posebej primerna so na območju peš prometa. Kolesa uporabljajo tudi različne dostavne službe, torej raznašalci časopisov, hitra kurirska služba, dostava hrane in tako dalje. Uporabljajo pa jih tudi znotraj večjih tovarniških kompleksov za notranji transport. Kolesa se uporabljajo tudi za rekreacijo v vseh starostnih obdobjih. Poznana so kolesarska potovanja oziroma kolesarski turizem. Taka potovanja lahko potekajo v lastni režiji ali organizirano v skupinah ob spremstvu organizatorja. Paris-Brest-Paris, PBP, ki se je začel leta 1891, je najstarejša kolesarska prireditev, ki še vedno redno poteka na odprti cesti in je dolga več kot 1200 km, prevoziti pa jo je treba v 90 urah.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Med vrste rekreativnega kolesarjenja štejemo cestno kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, free ride, all mountain, dirt, street, BMX in dirt jumping. Mnogi klubi kolesarijo na različnih ravneh usposobljenosti. Ena od oblik je vožnja večje skupine kolesarjev na določeni trasi, ki jo je potrebno prevoziti v določenem času. Na vožnjo se je potrebno prijaviti, da organizator zagotovi informacije o pogojih udeležbe, bodi si po pošti ali po spletu. Vožnja je običajno sestavljena iz več različnih odsekov, razvrščenih glede na dolžino, možnosti počitka in okrepčila, nudenja prve pomoči in možnosti popravil okvar. Poti so dolge do okoli 160 km. Specializirane potovalne agencije organizirajo krajše in daljše kolesarske počitnice tako v Sloveniji kot v tujini. V sklop take organizacije sodi prevoz koles na izbran začetek kolesarjenja, podporna služba, organizacija prenočišč in drugo, odvisno od dežele. Udeleženci dnevno prevozijo do 70 km poti, se občasno ostavljajo za ogled krajevnih znamenitosti in okrepčilo. Gorsko kolesarstvo pa se je začelo uveljavljati v 70-ih letih v ZDA, sprva kot spust in se je izvajala na prilagojenih kolesih. Večina gorskega kolesarjenja poteka izven cest in ustaljenih poti, predvsem v zato namenjenih kolesarskih parkih. Pohodništvo in kolesarjenje pa je ena izmed novejših oblik rekreacije, ki se odvija v hribovitem, tudi goratem svetu po planinskih potek. Je kombinacija hoje na keber in spusta v dolino. Povejmo še nekaj o tekmovalnem kolesarjenju. Kmalu po uvedbi koles so se v mnogih delih sveta začele organizirati tudi tekmovanja. Velike dirke so postale priljubljene po letu 1890 s prireditvami po vsej Evropi, v ZDA in na Japonskem. V Evropi je tekmovalno kolesarstvo pomemben šport, najbolj znano tekmovanje vseh kolesarskih dirk pa je Tour de France prvič izvedeno leta 1903. Cestne dirke so izvedene tako ekipno kot individualno, lahko os enodnevne dirke v cestnem prometu, lahko so enodnevne dirke v cestnem prometu, lahko so večdnevne, torej dnevne etape, kot je Tour de France in njej podobne dirke. Za različne oblike tekmovanj so predpisane določene oblike koles, kar tudi nadzorujejo različne mednarodne organizacije. Kolesari, pešci in vozniki imajo različne zahteve glede oblikovanja in uporabe cest. V razvitih državah, kjer se kolesarjenje uveljavlja kot alternativa motornemu prometu v cilju zmanjševanja onesnaženja okolja in zastoja v prometu, načrtovalci cest in upravljalci teh izbirajo take rešitve, ki so kolesarjem prijazne. Gradijo se posebne kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarske nadstrešnice, varovalne kolesarnice in podobno. Zasebna ponudba pa dodaja servisne in gostinske storitve. Lokalne oblasti spodbujajo kolesarjenje tudi s tem, da dovoljujejo prevoz koles z javnimi prevoznimi sredstvi. Sodobni tipi koles so posledica potreb kolesarjev, poznamo mestna, cestna, gorska, trekking kolesa in hibride. Najpogosteje uporabljena kolesa v cestnem prometu so običajna mestna in cestna kolesa. Imajo bolj pokončno obliko in krajšo medosno razdaljo, so bolj okretna, vendar bolj počasna. Opremljena morajo biti s prednjo in zadnjo lučjo, zvoncem, prtljažnikom za prevoz otrok še z otroškim sedežem, torbico z nujnim priborom za odpravo okvar in drugo opremo po potrebi. Za osnovno vzdrževanje in popravilo kolesari potrebujejo zračno tlačilko, komplet za krpanje zračnice ali njeno menjavo, rezervno zračnico in drugo. V mokrem vremenu kolesar potrebuje tudi nepremočljiva oblačila, obvezna pa je uporaba kolesarskih čelad, priporočljivi so odsevniki.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekaj potrpežljivosti bo potrebno, da slišite nocojšnjo duhovno spodbudo. Zakaj? Ja, potrebno bo počakati.

Lance Armstrong je eden izmed najboljših športnikov, ki so kdajkoli zajahali kolo. Njegova telesna struktura je kot ustvarjena za ta šport. Njegovo srce je namreč precej večje od srca povprečnega človeka, kar pomeni, da se lahko kisik hitreje prenaša po telesu kot pri njegovih tekmecih. Ponaša se lahko z odločnostjo in sposobnostjo prenašati neizmerne telesne napore. Vendar nam v svoji knjigi Ne gre samo za kolo sporoča, da je na najpomembnejši kolesarski dirki na svetu, dirki po Franciji, uspel zmagati šele, ko se je naučil čakati. Tako pravi: "Slovel sem kot kolesar na en dan. Pokažite mi štartno črto in zmagal bom s pomočjo adrenalina in jeze, tako da bom enega za drugim posekal vse tekmece. Če bi na dirki po Franciji dirkal tako, bi moral odstopiti po 2 dnevih. Pogled je bilo potrebno upreti dalje. Gre za to, da ob pravem času prebudiš prave lastnosti, potrpežljivo porabljaš moči, kolikor je potrebno, brez nekoristnih gibov ali tratenja energije." Preden se je naučil čakati, je Lance Armstrong skoraj 5 let tekmoval po dirkah po Evropi. Njegov trener ga je vedno znova in znova opozarjal, naj hrani svoje moči. "Nekaj časa sem vozil bahavo in nato zdrsnil nazaj. Zdelo se je, da si ne morem zapomniti, da je potrebno najprej voziti počasneje, če hočeš zmagati. Potreboval sem čas, da sem se sprijaznil

0: Žljivost lahko dostikrat navzven izgleda kot bojazljivost ali nemoč, vendar se lahko tudi s pomočjo Lensa Armstronga učimo, da obstaja čas, ko je vredno počakati in čas, ko je vredno na vsako moč pritisniti na pedala.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.
3: Na lestvici 3.

Da smo navajeni v komadu Ride It, The Sun naredi vse skupaj, ne? A, levo, tukaj ima pa pevko Ray zraben. Komad Secrets na 18. mestu. Na 17. pa komad, ki je bil lep cajt prvi, zdaj pa z 8. kresno na 17. mesto, zato ker se po lestvici uspenje na gov nov komad. On je Topic, komad je Breaking Me. 30 in Žan Ferbeža. Evo, gremo naprej, smo kaj neočakani, veš, da smo, ne? Ker tudi tokrat nas nazim za... Blablabla. Počas, vidiš, to je pa ta neučakanost, ne popa človek začne bablat pa faflat pa tako naprej, ne? Na prvem mestu, prejšnji teden, Eva Max. Kaj to sem hotel reči, zdaj nas vse firbec matra, kjer komad bo pa ta teden na prvem mestu. A bo ostala Eva Max, ali se bo situacija kaj spremenila? Dobra urca, pa bo jasen vse. Zdaj smo pri številki 17. Topic in Breaking Me.

X, Kings and Queens, njena ta nova zadeva na 16. mestu, zaključuje spodnji del lestvice. Njen komad Salt, zdaj že ta star komad, ne, je pa na aktualnem prvem mestu. Ne. In po eni urci bomo izvedeli, ali je še zmer prvi. Gremo od 15. mesta navzgor, ta spodnjih 15 si zamudila. Dva nova komada, tu Josh 685, zadeva z TikToka Savage Love, pa na 26. je bil Kai Gostino Turner, What's Love Got To Do With It. Zdaj nas bolj zanima, kdo je na prvem mestu. Zaporedne tedne na enici Ava Max s komadom Sol, da je cajt, da se situacija spremeni. Kaj pa vem, lej? Bomo videli, čez eno urco po 15 komadih bo jasno vse. Na 15. mestu aktualne lestvice imaš pa Robina Šulca, komad In Your Eyes. In your eyes.

0: Nico Santos in Topic Like I Love You. Od Topika, prejšnji komad, je ta teden kresnul z 8. na 17. mesto, pred tem je bil, mislim, da ne 7 tednov zaporednih na prvem mestu. Zdaj pa se ta star dober komad Breaking Me umika komadu Like I Love You, ki je v zadnjem tednu šel iz 16. na 14. mesto. Prav tako dve mesti gor pa uspešnica z TikToka Palfu, Deathbed, v tem tednu na 13. mesto naše lestvice.
1: 30.

0: 30.
1: Lara Cadiz, Mojito, z 9. na 12. mesto. Tole je Dua Lipa, 3 mesta više kot prejšnji teden. Break my heart.

0: 30.
1: Jonas Brothers so s komadom X šli tri gor, s 13. na 10. mesto, Doja Cat, Say So, zdaj že poslušaš, pa štir dol na 9.

0: 30 in Žan Frbeža.
1: Povrti pa pol lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je cajt na tri četrt, se pravi, da se še enkrat spomnimo, kdo je bil prejšnji teden na prvem mestu. Že vprašanje, kva misliš, a je komad Ava Max Salt še zmer na enici? Ali je kresnu dolej pol urce, pa izveš, ali ja, ali ne. Takole je, zdaj pa na aktualno lestvico, na 10. Jonas Brothers, 9. Doja Cat, mal prej The Weeknd na 8. mestu, zdaj je pa pred tabo komad, ki je bil prejšnji teden na 3. mestu, zdaj pa mal nižje. Felix Jen, zraven Vajzin, misli Close Your Eyes, pol pa od 7. gor proti enici.

Ne morem si kaj, da ne bi vsakič ob temle komadu rekel poletni ritmi. Surf Mesa in Ilo Y oziroma I love you, baby kratica za to, naš drugega, ne? Tole je bilo šesto mesto. Predtem Felix in The Weeknd, Doja Cat in Jonas Brothers. Zdaj pa gremo med najboljših pet. Na petem mestu, dve gor, je komad Lonely, Joel Corey. 30.

0: Lady Gaga in Ariana Grande, Rain on Me, tole je komad, ki je šel šestega na četrto mesto. Zdaj gremo pa na trojko, kjer je šla mesto gor novozelandka Benny.
1: 30.

0: Ava Max in Salt, komad, ki je bil prejšnji teden na prvem mestu, pa ne samo prejšnji teden, 4 zaporedne tedne, evo, sklestel so ga zenice, tako da je zdaj vprašanje, kdo je na prvem mestu. Joel Corey 5, Lady Gaga za Ariano Grande 4, Benny na trojki, Ava Max Salt, zenice na dvojko. Kdo je pa na vrhu?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Nea in Some Say.

0: Dobro jutro. 10. obletnica destinacije Kočevsko. Zavod Kočevsko je v ponedeljek slavnostno obeležil 10. obletnico destinacijske znamke Kočevsko, kateri direktorica javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič pravi.
1: Osrednja prireditev ob tej 10. obletnici je bila na večernem dogodku, na katerem smo gostili kot slavnostno govornico direktorico Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pakolaj. Zelo veseli, da se je po 10 letih našega delovanja odločila in prišla v naše kraje z nami praznovati. 10 let vsega smo imeli. Od začetkov težkih pregovarjanj, težkih pogovarjanj do korone. Po koroni namreč je obisk in poznavanje naše destinacije tako zrastel, ker so slovenski gostje spoznali, da je v Sloveniji še kaj drugega kot samo Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska.
0: Je povedala Vesna Malnar Memedovič. Prijeten dober dan želim Marku Motre. Medved in krogar, najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedovič ob 10-letnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
1: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, 5-zvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred 2 letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja prav gozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
0: Na slovesnosti ob obletnici so podelili tudi priznanje za turistično osebnost leta 2025, ki ga je prejel Matija Kobola, priznan rokodelec iz Šavke vasi.

dober dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vreteno predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto, 6. junija dopoldan, bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Dobar dan! Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.

0: da sprijemaš se ljudi.
1: Dobar dan. 10. obletnica destinacije Kočevsko. Zavod Kočevsko je v ponedeljek slavnostno obeležil 10. obletnico destinacijske znamke Kočevsko, kateri direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič pravi.
2: Srednja prireditev ob tej 10. obletnici je bila na večernem dogodku, na katerem smo gostili kot slavnostno govornico direktorico Slovenske turistične organizacije, magistrico Majo Pakolaj. Zelo veseli, da se je po 10 letih našega delovanja odločila in prišla v naše kraje z nami praznovati. 10 let vsega smo imeli. Od začetkov težkih pregovarjanj, težkih pogovarjanj do korone. Po koroni namreč je obisk in poznavanje naše destinacije tako zrastel, ker so slovenski gostje spoznali, da je v Sloveniji še kaj drugega kot samo Postojna, Bled, Ljubljana in Primorska.
1: Je povedala Vesna Malnar Memedovič. Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Medved in krogar, najbolj prepoznavna produkta kočevskega turizma. O njima je Vesna Malnar Memedovič ob desetletnici destinacijske znamke Kočevsko povedala.
2: En je najbolj prepoznaven, tudi nagrajen, petzvezdično doživetje opazovanje medveda, tudi najbolj avtentičen in naš najbolj pristen. S tem smo začeli, tega dobro izpilili in ta pomeni vrhunec naše ponudbe. Pred dvema letoma smo certificirali še krokarja, torej doživetje krokarja kot blagovne znamke oziroma kot doživetja pragozda, v katerega ne smemo stopiti, ga pa lahko opazujemo, spoznavamo in okušamo preko ponudbe gostinskih jedi, pripravljene za te vrste.
1: Na slovesnosti ob obletnici so podelili tudi priznanje za turistično osebnost leta 2025, ki ga je prejel Matija Kobola, priznan rokodelec iz Šavke vasi.

Dobar dan. Rokodelski centar Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.

Dobar dan. Mednarodni dan muzeja v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek

0: Najstih pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
0: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Radio 1 Ribnica.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Oči, kam gremo za ta vikend?
4: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
3: Bova videla škratka cojska.
4: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
5: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radio Ena Ribnica. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Za soboto si nadela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
3: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
0: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: to je tá jutrenia. Srk. Ni pivo je pa kava, no. Pena pa je pa podobna.
1: Za soboto ob 8 zjutraj rečemo, da mogoče boljš.
0: Mogoče.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In desna oziroma leva roka Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
1: Hvala lepa, Brane Gregorčič, si je ponoč premislil, bo danes malo lepše, kot je bilo rečen, pretežno oblačno, v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, temperature danes do 15, na Primorskem do 18 stopine. Ponoči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, če si kdo s tem karkoli pomaga.
0: Hvala lepa. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov.
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Za verjamem pestro dogajanje na poti bo danes skrbel Luka Dobnikar. Luka, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Žival na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno tam. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Radarjev zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ko se srečata humor in kofein.
1: Ja.
2: To sta Meško in Pinta.
0: Radio 1. Veš, v Denis Audi čovo, ne, običajno, če bi tako pokazal eno rjavo stvar noter v šalci, ni nojen, da je bila kava, ne. Ampak mi smo vseeno malo bolj normalni, pa 8 pa 2 minut je, ni ura 5 pa 15, ne. Ja, tako. Vseeno drugačni vatli.
1: Dobro jutro, Meško in Pintar z vami tudi danes do 2. In tudi danes ne bo šlo brez sobotnega vprašanja, ki pride po pol 9, seveda tudi ne brez glasbene zakladnice in pivske novičke.
0: A ja, pa sicer pa vsi tisti, ki pa ste že zdaj se zbudili, ste že
1: kosove.
0: Čisto kosove. Ne, da vas je pa tale rubrika in sicer prvi poslušalec jutra, ki zdaj se pa gremo že, že več kot leto dni.
1: Ja.
0: In se mi zdi, da moramo pravilno in nadeti krono tistemu človeku, ki se je danes prvi vzbudil in bo prvi poslal SMS na 051 300 300. Ključna beseda je poslušam, če zrovom prepiše še svoje ime, še toliko boljše. No?
1: Absolutno, da veva, koga pohvaliti, komu se zahvaliti za SMS, poslušam in svoje ime, nič 51 300 300, samo eden je lahko prvi poslušalec jutra.
0: Najprej pa Shawn Mendes, Camila Cabello. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51 300.

0: Luka seže knipke, največja napaka in največja napaka bi bila, če ne priklopite se na radio in na TV.
1: Aj spet.
0: In pogledate Matica Meška, ki je končno šel k frizerju in si zrihtal to ptičje gnezdo na glavi, ki mu zdaj lahko reče dejansko frizura. No?
1: Pračje gnezdo, čakaj, kaj da, da si dam aplaus?
0: Ja, prosim, hvala Bogu.
1: Sem rad rekel, je po nekem času se je tudi mene pač frizerka usmerila, hodim k njej, ne tako pogosto, kot bi
0: želel
1: za tvoje pojme, ne? Jaz vem, zakaj se ti oglašaš. Jaz sicer res, da me vedno znova preseneti, super je, fajn je k frizerju, ful je fajn, res se ti posveti, gospa, ne? Mislim, tako tri četrt ure smo pri njej kršeti. Ne vem, kaj so to neki novodobni frizeri, ampak najprej ti še kavico z avtomata skuha, ne? Najprej še, ne? Ti kapsulop, ne? Pa potem naprej pokramljaš s kavo, kaj bova počela, ne? Potem pa to je prav
0: strigla, ne?
1: Analiza pri česke, ne? Potem je pranje, pa to, no, glavno se vseeno.
0: To poj, koliko pa to znese? Kaj, mislim?
1: 32 evrov mi je gospa računala, ne? Drugač, se to je redna tarifa, nič kaj presenetljivega.
0: To ti je kaj zlata pustila v laseh za ta narad?
1: Ni, ampak... Jaz sem zdi zlato laska, ampak ne, 32 evrov, ja. Mislim, kaj, tebi se to ne zdi...
0: Ljubček, jaz dam 12.
1: Je pa dobro, ti...
0: In to je zdaj podražila,
1: da? Se vidi, se vidi, da imaš 12.
0: Hvala, ja. Hvala lepa.
1: Ne, ampak... Čekaj, 12, to pomeni, da jaz lahko grem trikrat, ne, ti lahko greš trikrat v frizerju, neko grem jaz enkrat.
0: Tako.
1: U mater.
0: So, sorry, 32 evrov, pa je pa meni veliko, no.
1: Ne, ker zdaj, veš, to so neki moderni frizeri, ker več ne gre moška ženska pričeska, ampak gre na to, koliko imaš dolžino las.
0: In kaj pa ti najprej izmeral, kaj, mislim,
1: lasje? Ja, ne, vem, od oka, kaj pa jaz vem, verjetno še vedno z enih par centimetrov zanj prešteje, sem to lasila 32 evrov zran računa.
0: Augenmas, ja.
1: Ja, prav Augenmas. Čekaj, ti za 12 evrov še obstaja frizer?
0: Ja, se pravim, pa to je zdaj z novim letom je še malo dvigel, naprej bilo še cne.
1: Kaj, prej bilo pa 4 evre, ali kaj?
0: 9 evrov sem dajal full let.
1: Jaz se sicer spomnim 15 let nazaj, vem, da je bil frizer 4-5 evrov.
0: Ja.
1: Ampak to, da jaz sred Ljubljane zdaj plačujem 32, za moško frizuro je pa kar malo, ne?
0: Ja, jaz bi ti rekel, da se ti splača prijez do železnega frizerja.
1: Pa še imam potne stroške, pa vse pokrite.
0: Absolutno, pa še pri meni se lahko za stol na pivo ostaviš in jaz mislim, da je to dobitna kombinacija.
1: A ti delaš zdaj reklamo svoje
0: ne, frizerki? Ne, svojemu hladilniku.
1: No,
0: da prideš na pivo.
1: Ja. Jaz sem mislil, frizerki ne delaš dobre reklame, no, s tem, kar je, imaš ravno skar.
0: Kaj? A z mojo frizuro?
1: No, kaj pa misliš?
0: A, vred se kao.
1: Ajde. Dobro jutro.

0: Drugače pa tudi vi lahko v tem jutru zapišete, koliko pa da ste vi za frizerja na nič pete na 300-300, ker zdaj sva rekla, jaz sem mogel dati 32 evrov za moško frizuro, ja. In tem, ko kolega Pintar v železnikih pri pičlih 12 evrih.
1: Tako.
0: No, se se vidi, ne? Ampak dobro. Gremo zdaj druge stvari početi.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Najprej seveda en velik aplauz, sam tom rekel sem tistim, ki ste zdaj v soboto ob 8:17 budni. Skrene čestitke, ni vas malo.
1: In moram reči, da prvi danes v SMS-u je bil Franjo, 15:06 še zjutraj, ampak že Franjo si nedosegljiv.
0: Franjo je
1: tvoja številka
0: nazaj zaspal, ne?
1: Ja, ne vem.
0: Ampak dobro.
1: Sicer pa so z nami Alenka, Nina, še ena Alenka, Sofija, Mojca, Lenart, Zdrava, Marija, Urška in tako naprej, še vsi ostali nepodpisani. Samo eden pa je lahko prvi.
0: Tako, prvega oziroma prvo okitimo z nazivom prvega poslušalca jutra. Koga sva dobila?
3: O, čau, Primož po telefonu.
1: Primož, v SMS-u si napisal, da si vstal ob 1:15.
0: Jezus, Marija.
3: Ja.
1: Kaj za vraga?
3: Ja, kreativci, to lej, to jutranji mir, pa da začneš kaj delati, pa da kaj narediš, pa v miru, pa tako.
0: To je bolj nočni mir, ne jutranji mir, se ti ne zdi?
3: Ne, mislim, da klasično stajam v 2:30, ampak včeraj sem šel, ne vem kdaj, ob 8 se vlešt, pa sem pač se jutri zbudil. Ne, veš, kaj lažje mi je tako?
0: Ja. Kaj te žene, da ob 2:30 začneš delati in si narediš dan?
3: Ja, veš kaj, jaz imam svojo blagovno znamko, Primus Designs, delam pač unikatno pohištvo in tako naprej. Okay. Pa zdaj pripravljam še en projekt za novembra, čakam Gostinčiča, da me pokliče, kaj je obljubil pred 3 tedni. Pa imam v bistvu tega, kar se tiče dokumentov za pripraviti, pa ne vem, zjutraj imam pač to, je meditacija, to pač kava, pa v miru pač pregledati maile za prejšen dan, pa SMS-e, pa MMS-e, pa vse živo. Poj priprava v dan, pa itak, mislim, najlepša jutra so zjutraj, ne, pač meni je, jaz živim se ter na polno kmetih, v komendi in je pač sami ta jutra sami res top, no, pa kaj začnejo ptiči pet, pa to mi je res top.
0: Imaš pa kar dolg dan, ne, če se ti začne v 2:30, pa greš spat ob kaj, ob 8 si rekel.
3: Ja, ne, sej, če mi rata, ne vedno, ampak načeloma imam power, ne, popovdne, 15 minut, če se da drugače, pa, lej, tak ritem imam, no, to mi v bistvu ful ustreza. In je to, no. Tako da veš kaj, lahko že marsikaj naredim, pa tudi recimo stvari, kaj jaz kupujem po trgovinah teh specialnih, to se odprt do povdne, sam do 3, a veš, jaz popovdne šopinga ne moram narediti nobenega, ne. Po popovdne vam pač pa zvečer tudi stran, za stranke čas in tako naprej, kaj drugače na morje.
0: Ja, porihtano imaš, ne, med tem, ko cela Slovenija, cel svet spi, si ti že napolno na nogah. Torej, isto, zdaj je zate že enih 6 ur dneva, že mimo skoraj, ne?
3: Okay. Ja, zdaj bom še malo delal, pa še kakšno kam spil, pa verjetno spet power, ne, pa vse zrihtati, pa popovdne, klasika naprej, razen nedelje pa do 12 naprej ne delam, no.
1: No, vsaj to.
0: Nagradimo pridne pa delovne ljudi.
1: Kapo dol, prvič, da sredno, če ustajaš, in drugič, da ti rata popovdne, sam 15 minut spati.
0: Ja,
1: to je tudi, to je še za pohvalj.
0: Veš, vsi stari fotri, ne, se običajno radi rečejo, jaz že od 4, ampak potem ob 4 popovdne pa zalegne za 2 ure, ne? To so klasiki.
3: Ja, ne, jaz trebam resno, ko v bistvu samo uno ubiti oko, bliž toliko malni in pol v bistvu pač naprej. Lej, pač tak ritem imam, pa zdaj imam pač ful dela, pač za ta projekt novembra, pa selim se na Korčelo, počas pa tako, no.
1: A ja,
0: skozi neki, ali kaj?
1: Skozi neki.
3: Skozi.
0: Primož, ja, veš, da te moramo okronati za najzgodnejšega poslušalca jutra, ker si najzgodnejšega.
1: Ja, absolutno, da si najbolj zgoden. Čestitke.
3: Hvala.
1: Hvala, da si se javil, Primož, imej lep dan, uživaj in vse dobro tudi v poslu.
3: Tudi vam, ajde.
1: Čau.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Pred par minutami je nanesla debata na to, koliko date vi za frizerja. Nekdo je napisal na nič 5, 1, 300, 300. Jaz dam 12 evrov v železnikih pri Mateji. A je to ta ista Mateja?
1: To mi je pa rahlo znano, ja.
0: A ja, je ta Mateja.
1: Seveda je.
0: A ta Mateja še kaj drugega ponuje za 12 evrov? Ali kak ima ona to?
1: To se pa zdaj zelo, zelo, zelo narobe slišal. Zelo narobe.
0: No 12 evrov. Pa ja. Nekdo je napisal frizer 10 evrov za žalec.
1: Svaka čast.
0: Res svaka čast, no.
1: Ne, pa ti, 32.
0: Pa da bi se bar poznalo, ne? Vse to.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Sobota bo pretežno oblačna, v južnih in vzhodnih krajih občasno kakšna kaplja dežja, popoldne temperature od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutri sončno, najvišje temperature od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Luka, na poti težave kje?
6: Ja, imamo težave. Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti v B smeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar.
0: Dobro jutro, dobrodošli, minuta čez pol deveto, Meško in Pintar so tukaj, sobota ne bo šla mimo brez sobotnega vprašanja danes, ne? Eno smo že odprli, ampak eno ta pravo bom pa zdaj. No.
1: Tako, vsako soboto malo podebatiramo in vedno so seveda aktualna. Danes je kar nekaj, časovno primerno in se opada z današnjimi dnevi, no? Deva, tako reči.
0: Mednarodni dan, ko imaš rad drevo, je 16. maj. Okay. Mednarodni dan risanja in mednarodni dan viskija. Denimo.
1: Ne? Ti trije dnevi niso nujno povezani med sabo, ampak nujno, pa čest, ko spijem preveč viskija, grem domov zelo postran, se kar riše vijuga za mano. Drugač... Drevesa smo pa že objemali pod glasom.
0: Dobro, no, ampak je tudi danes dan, ko posadimo limonino drevo,
1: okay.
0: Pa dan natakarjev in dan svetlobe, vse te imamo.
1: Na tle pa ne morem zgodbe narediti, žal. Ne, mi pa ne rata. Po dveh odpremo današnje vprašanje. V prvi vrsti boste danes dekleta oziroma ženske. Vas bova rabila.
0: Malo se strezni do to čas.
1: I've seen the sun go down.

0: Ste Luis Capaldi, to je Radio 1.29, Meškem Pinter sva tukaj in bova tudi danes rekla kakšna zabavnost z vsemi vami, ki ste na drugi strani tranzistorja.
1: Tranzistorja, bravo.
0: Drugače oblačen pa deževen dan danes, tako da mogoče si ga damo na tak način popestriti, ne?
1: Sva že povedala, da je danes mednarodni dan lik dane svega i svašta, ne? Ja. Kot bi rekli naši južni brati. In med drugim danes praznujemo tudi si fantje, danes je Boys Day, mednarodni dan fantov.
0: To pomeni kaj, da moramo si čestitati.
1: Ja, skoraj.
0: Fantje oziroma moški in tako. Z vso logiko možno boste danes na ta dan imele besedo dekleta oziroma ženske.
1: Tako.
0: Kakor se spodobi.
1: Ker naju danes zanima, česa ženske pri nas moških ne razumete. Kaj vam pač preprosto ni jasno, kaj vam je najbolj čudno pri nas, nič 5-1-300-300 v SMS.
0: 0-5-1-300-300, recimo ena od takih stvari je, zakaj ba je, da gremo nikoli, da nikoli ne gremo k zdravniku, tudi če, ko smo na smrtni posli in imamo 37,2 temperatura vročina, ne?
1: Absolutno.
0: To je močna vročina drugače.
1: Jaz, če bi moje vprašal, bi sigurno rekel, da ne razume, kako lahko 10 minut stojim pred odprtim hladilnikom, iščem nekaj za jes, pa rečem, da nimamo nič in si odprem pivo.
0: Denimo. Zakaj, ja. Naprimer, mi mislimo, da bomo videli, bova videla, je čist legitim plan za vikend, kar je absolutno res.
1: Absolutno, da je res. Ne? In enak sem je že velika dobil pod nos. Kako lahko moški gledamo šport, rezultat je nič in rečemo, mater je dobra tekma.
0: No, to jaz, naprimer, tudi ne razumem. Ne? Ampak dobro, to je druga stvar. 0-5-1-300-300. Često ženske ne razumete pri nas moških, dajte se javi, drage dame, oziroma si naredimo pa popestrimo sobotno dopoldne. Jaz sem še tudi malo po desku, ne, sem že došel vprašati.
1: Ja, kaj imamo?
0: Preostanek.
1: Aha, vse tri ženske, ki so bile včeraj na bajti.
0: Ki so bile včeraj na bajti.
2: Jaz pri mojemu ne razumem, kako mu ene stvari niso samoumevne. Uh-huh. Recimo, zanče pojedo nek namaz in prijeme s tri dni kasnej, pač, kaj me tri dni ni bilo doma, prijem jaz k njemu nazaj domov. In ta prazen namaz je bil na mizi. Aha. In jaz ne razumem, kako on ne dojame, da je tista čudežna stvar pod umivalnikom, ki se sliši na ime koš, kako je lahko to skozi tako neuporaben. Zakaj on pač ne uporablja tega koša? In ne razumem, zakaj mu take stvari in tudi recimo ne razumem, zakaj mu ni jasen, da imamo stole za to, da ljudje sedimo na njih, ne za to, da odlagamo stvari kot so cune. Hvala.
0: Iskreno, stol je najboljše možno odlagališče za cunje, ki niso srane, pa niso čist čiste.
1: Tako, kar se tiče pa te embalaže od paštete ali karkoli že, ni on kriv, da tebe tri dni ni bilo doma.
0: No to pa zdaj že za bodečo mnežo, no to pa pazi vseeno. 0-5-1-300-300. Klasika na Radio 1. Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer. Z več dobre glasbe.

0: Drage ženske, kaj vi pri nas moških ne razumete? Nikakor vam je nerazumljivo. Dajte napisati na 0513300 SMS-ih. Danes to temo diskutiramo. Zdaj pa še ena tema o tem, kako kolega Pintar včasih nima pojma glede tehnoloških stvari. Morate malo update-a stvarmi na družbenih omrežjih. In sicer, mislim, lahko tudi vas prašam na 0513300, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Kaj je to za neka nova funkcija na Instagramu, ki se je reče Instanc, ne? Ki grem jaz na Instagram in to zdaj ljudje kar nekaj objavljajo gor.
1: Jaz upam, da to ni bilo meni namenjeno vprašanje, ki je dva storijska pripravljam.
0: Glavnem, jaz sem zašel googla, da pač ti instantski, ki so zdaj na Instagramu, so v bistvu fotografije, ki jih ti pošleš v trenutku, ne objaviš jih na profil, ne delaš iz tega neke umetniške razstave in ne zbiraš filtra 3 ure, zato ker ne moreš. Odpreš kamero, slikaš, pošleš bližnjim prijateljem ali ljudem, ki jim slediš ali pa oni tebi in to je to. Tako da v bistvu to.
1: Ni to, ki objavimo na story.
0: Mislim, story še vedno imaš, ko nam pokažeš, ne vem, slikaš ne vem, zajtrk psa, končni zahod in dodaš pesem pa nalepke, ne, pa to vse. Skratka, instancije zdaj to se dogaja tukaj in zdaj skrajno neuporabna zadeva.
1: In tudi skrajno nekaj, kar ni za mene.
0: To ni nič za nikogar in zato je internet zdaj v paniki, ker se moraš slikati takoj oziroma si predstavljaš, da se po pomoti fotografiraš, ker zdaj en tip na Redditu je zapisal, da je samo poskusil funkcijo iz zaslona umakniti, pa mu je telefon naredil 6 fotk in jih je poslal absolutno vsem. Jaz upam, da ni bil takrat gli v gatah ali pa še brez gat po možnosti. Ker to kar samo začne, veš, in mesto tako odpreš tukaj v robo noter in lahko pač sam začne slikati to.
1: To bo zato kar fajn, ker ti imaš na Instagramu tudi svojo mati, ne?
0: Ja.
1: Tanjo, pa Gargamela, pa šefe, vse ostale, pa to.
0: Ja.
1: Ja, Trnav je pa zvedel česa, kar si ne želiš, ne ti, ne oni.
0: No.
2: Ja, ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Radio 1 Ribnica.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Tik pred deveto, Meško in Pinter so tukaj. Dobro jutro, dober dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Minuta čez deveto.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pretežno oblačno danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, bo občasno še rahlo deževalo, temperature čez dan od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan bo nastalo nekaj več oblakov. V tem trenutku Ljubljana 8 stopinj, Litija 9, Ptuj, Nova Gorica 10, Črnomelj 11, Koper 12.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Luka, na poti.
11: Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila še vedno na gorenjski avtocesti v besmeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno bloška cesta na bloški policiji Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega. Srečno pot.
6: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Meško in Pinter.
4: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Ja, pa že, no. 9:04 minute, Meško in Pinter so tukaj. Hvala, da ste vi na drugi strani. V tej uri se posvetimo tudi malce Eurosongu. Nekaj danes je dejansko Eurovizijski večer, čeprav nihče o tem ne poroča.
9: Hvala Bogu. A se nismo tega rešili zdaj?
0: Nismo se rešili, ampak bomo pa vse izvedeli, ker pač letos se res ekstremno malo o tem govori. Zato bomo klicali ljudi, ki pa imajo Eurosong v srcu in sicer predsednika društva ljubitelja Eurosonga. Kaj se sploh zdaj letos dogaja? Oni to gledajo, ali mi vsi zdaj ne gledamo, ali ne smemo gledati, moramo gledati. A bomo še kdaj gledali?
9: No, krasno, krasno to bo. Poj, še o te pa ure pa poveva, sem bojel, da imaš spet nek hekerski update.
0: Ja, dobro, včeraj SMS en hekerski. Tako da vas opozorim, no, da ne boste podatke od kartice dajali spet.
9: Še pred tem pa eno o postu in alkoholu.
0: A to pa je bolj tvoja stvar. Ja, to pa je to.
4: Miško in Pintar. Boy, I can see the way you just move that.

0: to so stari dobri Queeni. Pravkar na Radiu 1 Meškem Filter se tukaj ni še ravno, bomo rekli, ura za debate o alkoholu, ampak tokrat moramo o abstinenci, o tako, postu.
1: Post.
0: Lara Tošič ima ta mesec en izziv, in sicer, da bo cel mesec brez alkohola. Z vikend je šla na koncert tega, kaj je že, Jako... Juzinovič, kakorkoli. In pa je, da so jo zasačili s pijačo. In smo poklicali poslušalca, ki jo je zasačil, ampak zdaj glavno vprašanje je, ali je bila to res samo voda, kaj ona rekla, najkrat Audič vpraša, in to, je to bila res samo voda.
1: Ebe, špričaš.
0: Čismo.
1: Dajmo slišati, kaj je povedal poslušalec Goran, za vas poslušalce imamo pa eno novico, če zasačite Laro z alkoholom v roki, nam to čim prejavite, 051-330.
2: Lara je pila tisto čudno rozasto vodo z vitamini. Dve kolegice so pile špricer iz piksne pretočen v plastičen kozarček. Ta tretja je pila ono instant vodko z nečim, ta četrta pa navadno vodo. Tist, kar je bilo pa slikan, je bilo pa že odpito.
3: Vitaminska voda za kusom.
0: Kaj si pa ti pil?
2: Jaz sem pil pa pivo. Moja draga je pila pa tudi tisto instant vodko.
3: Aha, okej. Okay. Čakaj, Goran, a si nam ti častil?
2: Drži.
3: Aaaaaaa! Pol si kar šel, jaz sem se pozabila zahvaliti, res hvala, no?
2: Ja, nebenega problema. Moram priznati, da sem jo še heco, da tudi če jo kje spila, da nam o Denisu povedali, pa vidim, da ni uspeti.
3: Mene, vse se.
2: Je Lara kar karakter.
3: Je, vidiš.
4: Bravo. Goran, hvala, malo sem v skrbeh zate, ker Lara se zna navaditi na to, da bo nekdo častil, tako da bolj previden, sam to.
2: Jaz bom tako rekel, no, jaz sem v osnovi iz Dolenjske, zdaj sem naturaliziran Štajerec, tako da tu se redko zgodi, da jaz kako vodo plačam.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Torej, če Laro zasačite z alkoholom, roki 051-330, jaz bom sem rekel, da za celoten Denis Audičov velja. Imaš te kafe šalce.
1: Ja.
0: Tanka je meja med črno kavo in pelinkovce.
1: Zelo tank.
0: Sem to bom rekel, no.

0: Še nekaj K-popa za dobro jutro ali pa za dober dan, kakorkoli obrnete, 15.9. To so Huntrix, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh, tudi danes. Še o eni pomembni stvari moram zdaj povedati.
1: Ja.
0: Včeraj sem dobil SMS z novim scam sporočilom.
1: Yep.
0: Včasih si jih našel zelo enostavno, oziroma si jih zasačil ljudi, ki te hočejo po domače rečeno nategniti.
1: Ja, nigerijski princip in podobno.
0: Tako, ja. Ampak zdaj so pa kar inovativni postali ti hekeri. In v SMS-u so mi zapisali, da mi bodo vzeli vozniško.
1: In to tebi, ki nimaš niti avta.
0: Tako, to je najboljši del. Ljudje torej zdaj množično, nis ne edini, ljudje dobiva sporočila od Ministrstva za notranje zadeve, da imajo prometni prekršek in zadnjo uro za plačilo.
1: Ja, seveda.
0: In še vaš primer je trenutno v zadnji uri izven sodne upravnave. Potem pa grožnje, da gre vozniška v blokado, da avto ne boš mogo registrirati, da v Evropi te bodo gledali po strani, da nikaj druge ne boš mogo niti v Evropi avto voziti.
1: Po Evropi, ja, bom prišel v Italijo in mi bo kjer narekel, no, kapučino, no,
0: ja.
1: No, in niste zelo plačali kazni iz SMS-a.
0: Tako dramatično je napisano, ampak pogledaš številko, ki se začne za plus 212, maroška številka.
1: Krasno.
0: Maroška.
1: Krasno, se pravi, slovensko ministrstvo mi pošilja kazen iz Maroka.
0: Ja, tako. V glavnem ne klikat, to je klasičen SMS scam. Cilj je seveda, da te spravijo na lažno tole stran, potem pa noter pišeš tudi pač podatke kartice, pa emšo, pa davčno telefon, pa imaš ta prav problem, ne? Piše, ne, da je izven sodne, da je v zadnji uri izven sodne poravnave, upam, da vam to dovolj pove, no.
1: Zdaj, če nimate vozniške, pa so napisali, da vam jo bojo vzeli, poveš, da so zelo dobro pravili svoje delo, no.
0: Ja, ne, absolutno bi, men bi mogli z drugih razlogov vzeti vozniško, ne, zaradi tega. A?
1: Zakaj?
0: No, vse se nisi kdo zvozil z mano, dobro, vse v redu, vse boljš tako. Ne tako ostane, boš ti vozil.
1: Reda,
0: ne, reda.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
13: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
14: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
13: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
15: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Pomladni radio.
22: Ena. Zvala, kaj je

0: Sloveniji na Pušlar, to je Radio 1, minuto do pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, dobro dan.
1: Lepo zdravljajo, danes na nič 5.1.300.300 teče debata o tem, česa ženske pri nas moških ne razumete. Ja. Hvala lepa za SMS-e. Tina pravi, zdravo, jaz ne razumem, zakaj moški ne najdejo koša za umazano perilo. Pol pa bogi vse ima umazano. Tina, kaj naj ti rečem?
0: No, daj, brani nas, no, ker jaz se ne znam.
1: Ja, jaz se pa znam, jaz vedno dam v koš za umazano perilo in pri nama doma sem jaz tisti, ki težim, da je treba cune prat, tako da.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kdo, aha, torej manca nosi hlače pri vas, ali kaj?
1: Ne, ne, kako imamo mi dva, pri nama doma jaz nosim hlače, samo ona jih izbere po obleče.
0: Aha, ne. Tako, ne.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Jezus, meri je kakor reklamo, mi to. A bomo še kaj povedali po reklami?
1: Pretežno oblačno danes, občasno bo predvsem na jugu in vzhodu še rahlo deževalo. Čez dan severni veter, tako da bo kar frišno 10 do 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
5: Bodeča neža nas čaka.
6: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Luka. Ja, naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na gorenjski avtocesti. Predor Karavanke je odprt, pokvarjeno vozilo so odstranili. Zaprta še vedno cesta Bloška Pejca Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Če bo še kakšen nov, nič 82-55.
0: Ne moreš tega malo bolj diskretno, ne? Ne samo, da se prekliži no. Celi desk, cele stegne, cela Ljubljana še na Radio 1 TV, moreš opozarjati na se.
1: Alergije.
0: Kdje so to alergije?
1: Ja.
0: Tak na glas, ja.
6: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
0: Če pride glasba kaj do besede, ker seveda tu imamo ljudi, ki spuščajo različne glasove, tebe bi lahko na Eurosong poslali s tem dretjem.
1: Ko smo že, ja, pa bi bil boljši od polovice.
0: Smo že pri Eurosongu, ne? Moramo poklicati Jana Veharja, kot ga vsako leto kličemo, da nam malo pove, kako je zdaj leto s tem, ker se veš, nas to, ni, a bomo še kdaj.
1: To ti prav men vračaš za ves šport med zimo, ki sem govoril o njem, da je treba zdaj o Eurosongu, ne?
0: Absolutno bomo in se splača slišati, bomo vse izvedli že po dveh, ostante tukaj.

0: To je Timbaland, Apologize, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. A kaj, kolega Pintar, ti pa danes ne veš, da, kaj se bi danes odvijalo na slovenski televiziji ob 8. zvečer?
1: V marsikaj vem, Audičev pilot prihaja, ja, tudi dobro, danes,
0: to je
1: seveda
0: res,
1: to obvezno ob 9.50, ne, ob 10.50.
0: Ja, no, ampak ob 8. zvečer pa bi, ja, seveda, se veš, Eurosong.
1: Fuzbal, ja.
0: Ja, ne fuzbal, na prvem programu ali pa na drugem bi bil Eurosong, ampak letos ga ni, tako da zamedva kličeva društvo ljubitelja Eurosonga in Jana Veharja. Čekaj, zdaj, da ti on pove.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
4: Mnogo ljudi se je letos odločilo, da pa oni letos zaradi teh politič spletk in tega na čelu z RTV Slovenija ne bodo spremljali Eurosonga. Kako ti gledaš na to, a bo si spremljal Eurosong, a si tudi ti Zinata rekel ne?
5: Mislim, jaz bom povedal, bom izhajal iz tega, da se mi zdi prav, da RTV Slovenija je letos pokazala eno moralno držo in se je umaknila iz tega tekmovanja, sploh zaradi tega, ker ima človek včasih občutek, da so določena življenja vredna več kot, oziroma, da so 3 minute na odru vredne več kot nekatera življenja. In mogoče Eurovizija na prvi pogled ni politično tekmovanje, ampak je, je pravzaprav to je v teh dneh. In zato se mi zdi prav, da tam ni. Je pa res, da pač delovanje našega kluba je v teh razmerah bistveno teže kot običajno, že sploh zaradi tega, ker nas pač druži prav na drugi strani ljubezen do tega tekmovanja in do vseh, bom rekel, napačno od 5 tonov in do poraženih variant vseh oblačilnih. Ampak govorim čisto iz vidika, da se mi zdi prav, da nas tam ni. Absolutno pa, če si kdo želi stvar pogledati, pa mislim, da nimamo nekih restrikcij. Vsak si lahko izbere, a si bo tekmovanje pogledal, ali pa bo pač pustil, da gre mimo njega.
4: A je letos več takih, ki vsaj v vašem društvu, ki jih več gledate, ali Zinata ne boste gledali?
5: O, mislim, da je percepcija kar nekje na polovici, zato ker v bistvu so določeni ljudje, ki so v preteklosti znali biti vsako leto prav na licu mesta, se pravi, ne, da so zadevo samo gledali, ampak so bili dejansko tam in so se letos recimo umaknili. Drugi recimo izkoriščajo še vedno dejstvo, da je pesem Eurovizije letos zelo blizu in vprašanje časa je, kdaj bo logistično spet tako zelo blizu nas in so si šli pogledati ta šov, ampak se pravim, vsako bistvo verjetno izhaja iz ene skupne stvari, se pravi, to je neka strast do tega tekmovanja, do tega, da je to pač konec koncev se leta 56 začelo ironično, prav z razlogom, ja, pravzaprav z razlogom, da se Evropa združi in da ni v bistvu politično razdeljena, tako kot je bila 70 let nazaj, ampak kot že rečeno, ironija pove svoje.
4: A ti misliš, da bomo šli še nazaj drugo leto na Eurosong? Kakšna bo naša usoda na tem tekmovanju?
5: Jaz bi rekel, da so tle lahko možnosti zelo odprte. Zdaj, če bi čakali na to, da se bo recimo določena država, ki je v bistvu nek način predmet problema, umaknila z tega tekmovanja, bom rekel, da je to verjetno zelo malo verjetnosti. Prav zaradi tega, ker upoštevajo Eurovizijo kot na nek način kot nek propagandni, bom rekel, stroj, ki jim na nek način bistveno pomaga pri promociji različnih pogledov na trenutno geopolitično stanje, ampak ne vem, morda se lahko ogromno stvari spremni, ogromno je nekih deležnikov, ki lahko vpliva na to, a bomo mi drugo leto na tem tekmovanju ali ne. Tako da, jaz bi si želel, da se mi tja vrnemo takrat, ko bo to imelo dober priokus.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: To je Lioni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Debata teče zdaj tudi o Eurosongu in Jan Vehar je tukaj še vedno z nama.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Glih sem razmišljal, da dejansko letos je veliko več ljudi zadovoljnih z Eurosongom kot običajno, zato ker vsi na desnem političnem polu itak so rekli, da to stran vržen denar, na levem političnem polu pa jih letos moti, da Izrael nastopa. To pomeni, da so letos je zelo veliko ljudi strašno nadušenih nad tem, da nas ni. Ne?
4: Ja, pa tudi recimo ponavadi tisti, ki v preteklosti niso bili nad tem navdušeni, da smo tam sploh bili, so določeni mediji imajo torej problem s tem, ko so se pravi dejansko povezani na samem tekmovanju oziroma so tam prisotni. Ne zaradi drugega, ampak zaradi tega, ker so dejansko na nek način v preteklosti vedno strmeli k temu, da nas tam ne bi bilo, zdaj pa, ker pač ne sodelujemo zaradi Izraela, pa je problem, ker tam zdaj letos ne sodelujemo. Ne?
3: No, sem še eno vprašanje, ampak Slovenci pa mi pa lahko glasujemo vseeno. Mislim, lahko kakorkoli Slovenec ali Slovenka da glas za to tekmovanje?
4: Ja, zdaj letos spadamo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
3: tretji svet, okay.
4: Tako, tretji svet, države tretjega sveta.
5: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
4: Ja, tako, v bistvu. In v bistvu mi skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No. Tako da preko spletne platforme, kateri promocije ne bomo delali, ker nismo prodali tega prostora, se da oddati glas proti pač neki ceni glasovalni in to je to.
3: Če moraš samo z eno besedo zdaj povedati, za kjeri državi boš letos, če bi mogel dati glas, komu bi dal glas in samo eno državo lahko zbereš?
4: Jo, jaz mislim, da Avstraliji.
5: Euro.
4: Zelo euro.
5: Fajn.
3: Kaj zbate Avstralijo zdaj naša?
4: Ja, Avstralija ima itak ogromen fanbase, ne? Oni imajo pač, ne vem, oni že od 70-ih naprej, pač bi pri njih Eurovizija na nek način ena izmed največjih televizijskih šovov in Avstralci se zbujajo med 3. in 5. zjutraj, zato da pač v nedeljo te stvari pol tudi spremljajo. Ne?
5: Avstralija ima tekmovalca tudi, ne? No, Meško, ne mreža, ti tega nisi vedel. Jaz sem to vedel.
3: Ne, jaz sem vedel, ampak presenetilo me je to, da je Jan rekel, da je Avstralija potencialen zmagovalec.
4: Ja, zagotovo, jaz bom skoraj prepričan, da bo Avstralija zmagovalka po glasovih žirije, to sem 100% prepričan, zdaj na koncu mislim, da je bo vseeno med top 3 zagotovo uspel med, ker imajo eno krasno, lepo in talentirano vokalistko Delto Goodrem,
3: ki ima... Že 20 let, 30 let, ne, priznana pevka. Ne?
4: Tako, kar, v bistvu, če bi želeli Avstralci poslati nekoga še malo večjega od nje, mislim, da bi mogli poklicati in dvigan telefon Kylie Minogue. Tako da skor ne gre, ampak izjemna vokalistka, vrhunski nastop, ima vse tiste elemente, ki bi si jih človek res pač želel na tem odru in...
3: To pomeni, da kaj, naslednje leto se hipotetično lahko zgodi, da bi se Eurosong odvijal, ne vem, v Sydneyju.
4: Ne, to ne. To, če recimo Avstralija zmaga, bo SBS, pravi njihov broadcaster, tako kaj pri nas recimo RTV Slovenija, tako, bi v bistvu v sodelovanju z enim evropskim broadcasterjem, ki bi bil zelo verjetno iz Velike Britanije oziroma iz Nemčije, vse tako se je govorilo o preteklosti. Oni menda vsako leto pred svojim nastopom na Euroviziji podpišejo pogodbo z eno televizijo, se pravi v primeru, da bi pač zmagali, se v tej državi potem Eurovizija zgodi. Se pravi, hipotetično bi se lahko zgodila v Nemčiji, če je ta podpisnik potem Nemčija.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio ena Ribnica.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Pozor!
11: Koniški maraton. Pika si.

0: Pitbull, prav kar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, dober dan.
1: Nič pet ena, 300, danes ženske naju sprašujete oziroma se čudite, kaj vam ni jasno pri nas moških?
2: Ja.
1: In mi da probava odgovoriti in pravi Klara, kako lahko moški prijatelju napišete samo a ja in ste še vedno best friendi. Jaz le ne vidim nobenega problema, no.
2: Ja.
1: Jaz se z mojim najboljšim prijateljem Mihom lahko ne slišim po en mesec in so še vedno best friendi.
0: Ja, dokler napišeš pivo, jaz mislim, da se vse pogleda.
1: Jaz samo emoji piva napišem in je vse rešeno.
0: Pa smo vse rešeni.
1: Ja.
3: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na 4 kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil. Vse od luksuznih avtomobilov do 4-kolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Soboto v znamenju oblakov, v južnih in vzhodnih krajih tudi kakšna kaplja dežja, pa še severni veter, tako da bo mraz čez dan od 10 do 15, na Primorskem gremo do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, temperature čez dan mečkem bolj prijetne od 15 do 20. V ponedeljek večinoma sončno, popoldne v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Ljubljana Kočevje 9, Sevnica Maribor 10, Ptuj 11, Izola 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti kako?
9: No, pa poglejmo. Zaprta še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka po enem pasu. Radarji, radar na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega, srečno pot.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Meško in Pintar.
10: Vikend je še boljši z njima.
1: Kako pa že? Pojo. 10 pa 3 minute, dobro dan, dobrodošli. V te pol ure imamo čisto vse od humorja do dobrodelnosti, ne? Po dveh prihaja zjutrajne kronika, ne sme manjkati, še pred pol enajsto pa tudi beseda ali dve o deželi junakov.
0: Ja, letos bo res vse malce bolj drugače potekalo. Pintarjev tast je v besu kvadrocikl na klin, v njegove čevlje zdaj stopa cene prevc.
1: Kako in zakaj pa iščemo nevidne junake, pa pojasniva kmalo.

0: To je Žan Serčič, vse bilo je prav, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj tudi danes do dveh in tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkarje so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Sisak.
4: Ja, mislim, začel se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla z Arliko v Francijo na obisk moji tetki.
5: Jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, mislim, za fruščak na moj tetka postregla polže na putru s česnem pa petršilama. Ne,
5: spominjam.
4: Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadno, ne, ampak pol so se nekako navadila, ne.
5: Ne, nisva.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ja, ne.
5: Ja, meni so se smilo.
4: No. In sva tetko pol prosila, naj najlepšega zvrta prišpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega pol. Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi
4: rasu, ja, midva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
5: Ja, in naenkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrt tudi, če jo na pot pobere.
4: Sploh nisem res nemalo, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih.
5: Ja, in jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kao.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi bil ogroman, mislim.
5: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
4: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
5: super,
4: ne. To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne. Kilo solate na 100 kilometrov, to ni nič.
5: Zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti notar spali.
3: Vem, da imate celo nek semen polžjih hišic, ne.
5: Mislim se, tazga materijala, kakor je polžja hiška, ni, a ne. To je ko porcelana, veš. Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfidoj za polžja pofol. A veš, to imamo vse, imamo z...
3: Kaj pa je s samimi polži, mislim?
5: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš. A boste enega, imam ravno tajan. Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne. Ga je pa narezal, perfekten, mehak str polž na putru, a veš.
3: Ne, hvala
5: mislim,
3: res.
5: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Hvala, torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanja v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
2: Hvala, Jure, zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Sting, Desert Rose, pravkar na Radio 1, skoraj 19.60, tukaj sva Meško in Pintar. Dobro.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
0: Vsak čas se bo začelo in junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi.
2: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, letošnji obraz bo Cene Prevc, tako ali drugače, ampak ni postavljen kot nek klasičen glavni junak, njegova vloga je mečken drugačna. Cene je prvi med junaki, človek, ki pride med ljudmi in pokaže na njih.
0: Sicer pa v dneh pred akcijo, ki se začne, zdaj si že lahko zapišete, 27. maja, on spoznava nevidne junake, do zdaj je spoznal učitelja, pa na primer gorskega reševalca Simona.
2: Vero in Darinko, ki imata projekt Rože za njo, s katerim razveseljujeta osamljene gospe.
0: Ja, pa tudi gasilca Primoža, ki je takole opisal reševanje med poplavami leta 23.
3: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp, vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo. A ne?
4: Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je, in glih in z tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač se tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čusi samo neko upitje.
4: Na oni strani ni skoraj kam v
3: ne,
4: drugo
3: smer. Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani?
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
0: Verjetno res šok,
2: opa, sicer preleti srh.
0: Ja. Simon, Vera, Darinka, Primož, to so samo štirje od mnogih nevidnih junakov. Njune zgodbe, njihove zgodbe lahko še naprej spremljate tudi na Instagramu Radio 1. Sicer pa Cene bo prihodnji teden spoznal nove nevidne junake, tako da poslušaj Radio 1, spremljaj naše socialno omrežje in vse.
2: In seveda glej Radio 1 TV in si zapiši datum, torej 27. maja. Štartamo. Je kako, zdi si bizi, poslušati, gledati.
0: Bomo vsak čas vedeli, no?
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend, kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Oči, kam gremo za ta vikend?
14: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
13: Bova videla škratka cojska?
14: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
15: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Niko Santos.
1: Hi.
0: O pol enajstih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, plus danes je, da bo rahel dež postopno posod ponehal, minus je, da bo zapihal severni veter. Se pravi, bo brez dežja, samo bo pa mrz.
0: Aha, lepo.
1: Jutri bo pa sonce.
0: Jo, lepo, no,
3: najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Luka, koliko je pa kaj plusov pa minusov na poti?
1: Ja, nažalost, ta trenutek malo več minusov. Previdno pešec na vozišču ovira promet na pomurske avtocesti v smeri Lendave med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tokrat na cesti Ljutomer-Ptuj pri Svetem Tomažu. Zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. In še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana-Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka tam po enem pasu. Pa še radari, radar v Rimskih Toplicah pri Termah in pa poostrena kontrola na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Meško in Pintar.
3: Drage dame, če se kdaj sprašujete, kako lahko moški popolnoma ignoriramo nered, dokler ne izgine ena stvar, ki jo rabimo, potem ste na pravem naslovu.
0: Danes je svetovni dan fantov in midva sva načela debato, česa ženske na nas moških ne razumete. Ker recimo, če moški rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to naredili. Ne rabite nas vsake pol leta spomniti.
3: Absolutno, točno to je res, ne? Kaj pa ve, pravite, drage dame, preverimo čez par minut, še lahko zapišete 051 300 300. Vprašanje je, česa ženske pa na nas moški ne razumete.
0: Urška je pisala, moj fant ne zna najdet kečapa v hladilniku, če ni direkt pred njegovim nosom, ampak v temu menedžerju nekem nogometnem pa najde 17-letnega talenta iz druge perujske lige. Ja, nimam kaj tle reči. Pač,
3: jaz tudi ne vem. Kečap se vedno nekje drugo. Gled, če ni čist na vratih, čist na desno, pač ne najdem.
0: Ma ni vrah, pivo pa koj najdem.
3: Pivo pa najdem, ja, pa ne vem kaj.

0: Sija Sean Paul, Cheap Thrills, to je Radio 1, Miško i Pintar. Danas se sprašujeva, drage ženske, kaj vi ne razumete nas moških? Danes se o tem pogovarjamo.
1: Tako.
0: Piše en SMS na nič 5 na 300-300, glede moške vročine in to. Ženska ima vročino 39 in še vedno odgovarja na maile, moški ima vročino 37,2 in že tiho zbira pesem za pogreb.
1: Zdaj še rekel, da ni res tako.
0: Prvno je res. Beda so celo znanstveniki ugotovili, berem, da moški pri nekaterih respiratornih okužbah res doživljajo hujše posledice kot ženske. 37,2 je huda vročina, sem to vam rekel.
1: No? No, kaj pa vi, ženske, kaj so stvari, ki jih vi pri nas, moških, absolutno še vedno ne razumete? Nič 5, 1, 300, 300, Saša.
2: Dejstvo je, da vsak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni iz tega WC-ja.
1: Pol ure, če tam ni polnilca.
2: Tako nekak, ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počnejo in kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo vzameš telefon in ne greš dol pol ure iz školke.
1: Le, jaz sem eden od teh ljudi, ki to počnemo. Le, včasih so imeli cajtenge, zdaj pa pač moramo nes telefon, da pač lej, pač imaš počasno prebavo in pač moraš brat, ker ne vem, kakšna stvar, kakšne take novice, kot so zdaj, da te pač prime bolj, ne?
0: Mol hitreje to posle. A pa čekaj, to pomeni, da ženske pa nikoli ne greste na stranišče z telefonom?
2: Nikoli ne gremo s tem namenom na WC, da bomo, ne vem, na telefonu brskali, ne vem, novice ali pa da bomo, ne vem, na Instagramu ali kjerkoli, pač ja. Ne, a ne?
0: Najlepša hvala za ta komentar, ker res je, in nimam razlage zakaj.
1: Ne, lej, to je dejstvo. Saša si nas razkrinkala, številka ena za ženske danes. Hvala ti lepa za SMS, da si se javila. Uživaj vikend.
0: Užive, čau.
2: Hvala tudi vam.
3: Miško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Danes je tudi svetovni dan klasičnih filmov, morda skrajni čas, da si ogledate tudi tole. Dirty Dancing, že dolgo ne. Bill Medley, Jennifer Warnes, pravkar na radio 1.14 do 11. Sicer pa tudi danes vam Meško in Pinter tukaj do 2, glede na to, da je slabo vreme. Ja, morda si ogledate kak klasičen film, ne?
1: Tako.
0: Ali pa pač, glej, moramo mogoče pogledati na televizije, zato bomo danes bomo nekako obeležili in obudili na eno rubriko, ki sliši na ime Audičev pilot.
1: Ja, pa koliko je za ene dva meseca nazaj so dobila očitke, da itak sam spored bereva.
0: Ja, ti bereš sam
1: ti spored.
0: Tako je rekel Denis Audič osebno, ja. Tako da zdaj, glede na to, da bereš sam spored, ga boš pa zdaj dejansko bravno.
1: Tako.
0: Jaz sem rekel samo, da grozno je, da bil ta spored raztrgan v teh dneh na našem desku, zelo grdo, ker to je rubrika tudi za Radio 1 TV.
1: Sem ga mogel na novo narediti.
0: Tako, aha, evo, vidiš,
1: na radio
0: full dizajna si dal v to noter, ne? Tak da,
1: to je tretji razred likovna vzgoja, če kdo ne ve.
0: Paš, no, odvisno koliko cenjena, z več kot
1: zelo
0: dve najprej.
1: Pri meni.
0: No, ker izvolite, kolega.
1: Čez večer nimate planov brez panike, slovenske televizije so pripravile paket, ob katerem boste zelo hitro ugotovili, zakaj ima Dalinc gum za preklapljanje in zakaj ima Radio 1 TV. Da bo pač vsaj nekaj pametnega zagledati.
0: Dobro.
1: Na prvem programu nacionalne televizije nas bojo spomnili, zakaj letos ne prenašajo Eurosonga. Spremljamo dokumentarec izraelske komičarke Sobivanje pa kaj še? Izraelske. Toliko tem, da ne podpiramo Izraela in Eurosonga, ne? TV Slo 2 bomo precej bolj športni, ob 20.10 hokej Slovenija Češka na svetovnem prvenstvu, kar pomeni, da bomo lahko kolektivno kričali pred televizorjem in se delali, da razumemo vse menjave linij in ženske bojo spet sprašvale, zakaj je offside tudi pri hokeju.
0: Dalje.
1: Pop TV gre precej bolj romantiko, ob 8. ko ljubezen spet potrka, 10:10 pa še ljubezen je luštna stvar. Moram reči, skratka, če ste samski, vas bo program najprej spomnil, da ljubezen trka, pop pa še da je luštna. Za zaspat v solzah. Na kanalu A precej obratno, romantiko vržejo skozi okno in pritisnejo na gas, ob 8. voznik, potem pa ubijte Ganterja. Večer za vse, ki si želijo, da bi se po napornem tednu namesto čustev zgodile eksplozije. Fali samo še pivo.
0: Lepo.
1: In pa Arena Sport ob 20.30 na premium kanalu oddaja umetnost nabora igralcev.
0: O mater.
1: Ni neč, zgleda, nijamo neč uživo. Pa pa ob 21.30 posnetek tekme Aston Villa Liverpool v Premier League. Tekma, ki je bila včeraj zvečer odigrana in bi roko na srce mogla biti kje druge prenašana kot na športnih kanalih, ker je bilo kar, mislim, za
0: intenzivno.
1: Zelo bi bilo bolj za nekakšen kanal, ki ga ti redno obiskuješ.
0: Ved ti ne napreveč infe tega svojega Arena Športa in ti dal absolutno več dnara skorko v tu, ha?
1: To pa absolutno.
0: To je, dobre, hvala lepa.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
6: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Radio 1 Ribnica. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Voda teh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
16: Pozor! Koniški maraton. Pika.si.
17: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: To so Joker Auti, gola, to je Radio 1, še par sekund pa bo 11, dobro dan. Aha, čakaj, si naštela uro.
1: Ja, uro si štelan, če sem imel dve minute od zadaj in sem se...
0: Ja, pa to ne moreš.
1: Jo, mater, čas, še 13 sekund je še do 11. Ne, še, no.
0: Kar sam samo pogovarjaš.
1: Stari, to je ta tehnika, tehnologija, ja, to nikoli mi ni že v osnovni šoli.

0: Donerpartner.si.
1: Tudi po moji uri, točno je naj.
2: Bravo. V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, tako da bo kar frišen od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri večinoma sončno, zjutraj zna biti celo nekaj megle po nižinah, čez dan pa mečken topleje od 15 do 20. Kamnik in Slovenj Gradec 9 stopinj, Ljubljana 10, Semič, Maribor in Ptuj 12, Izola 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Luka, na poti.
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu in tudi na cesti Bloška Polica Pudob pri Ložu. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka po enem pasu. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rimskih Toplicah pri Termah, v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli meri v B smeri in pa postrena kontrola na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Meško in Pintar.
9: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
1: In hvala, doma ima tudi mi dva najboljša možno družbo. Na enki seveda sicer skozi teden spremljamo aktualno dogajanje in vse možne svetovne bizarke. Ena prihaja iz Francije. Policisti so dobili obvestilo o pijanem jelenu, ki se je zgleda najedel fermentiranega sadja in malce lutal. Sem pa tja.
10: Malo po travniku in malo po cesti.
1: Ja, glej, kaj. Se pa na koncu... vse srečno končalo. Policisti so potem voznike opozorili, da je pri opitih živalih nevarnost nenadnega prečkanja ceste še nekoliko večja. Prav tako se živali gibajo nesmiselno ali pa povsem obmirujejo na vozišču.
11: A dober, lej, mislim, zdaj ne vemo, ali pike dobo ali ne, vidu jih je sigurno.
1: To je res, ja. To je.
11: Me pa bolj zanima, veš, ljudje, ko se na, ker pač malo se ga napijemo, ne, in potem se nam to vrne nazaj po isti poti, če lahko rečem, se reče, da kličemo jelene, ne?
1: Ja.
11: Misliš, da jeleni, ki bruhajo, rečejo, da kličejo ljudi?
1: Absolutno, imaš ti preveč časa v življenju, da razmišljaš take neumnosti. Da, malo muzike, ha?
11: Ja, prosim.
1: Hvala. Ja, prosim, ja, res prosim.

0: To je Ray, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, danes obeležujemo mednarodni dan fantov in glavno besedo imate seveda dame.
1: Ne? Absolutno, ker ženske imate vedno prav, je pač relikvija moških, to si vedno ponavljamo, vsi ja, pač si imamo doma, drage. Česa ženske pri nas moških ne razumete, dejte nama to zapisati na nič 5 1 300 300. Tjaša iz Ptuja se je javila, ženske nikoli ne bomo razumele, zakaj imate moški 17 različnih kablov doma, pa noben ni ta prav, kaj ga rabiš.
0: Zato, ker jih rabiš, če jih boš kdaj rabo.
1: Tako, ne nam očitati, čez 45 let vse prav pride.
0: Ta stari debeli kabel, on iz kart, ki ga nikjer v nobeno televizijo več ne moreš dati, glej, mogoče pa bo to retro pa vpršlo nazaj.
1: Tako, nikoli ne veš, daj bo to kriza. Koga imava naslednjega na liniji?
0: Tina, kaj ti misliš?
2: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa pa, ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
1: Aha, in pa nima kaj obleči.
2: Ja, in pa nima kaj obleči, ker ne zna, kje je koš za perilo, za umazano perilo.
0: Aha, to pomeni, a jaz, kje pa je običajno koš?
1: A ti ne veš?
2: V kopalnici, v kopalnici.
1: Ja, pa si že kdaj probala taktiko, da pač preprosto ne opereš in pač on nima cun in bo mogel nekaj narediti?
2: Ja, sem probala.
1: In?
2: Sem probala in kdi zaradi tega sem napisala, da pač, da ne najde koš za perilo.
0: Govorimo, to je poziv, če posluša, od ti ne moš, ne? Če pa ono, imamo koš za perilo.
2: Ja.
1: Ja, ne vem, dajmo probati s kakšnimi navodilima obel jasnimi, ne vem, ne vem, ne vem.
0: Ampak mogoče da daš, ne vem, etiketo gor koš za perilo, ali pa ne vem, nekaj.
1: Dragi, tu!
0: Ja, tu noter vrš Kobe Bryant, ali ne vem, nekaj, kaj jaz vem.
2: Ja, bomo poskušli.
1: Rešujemo življenjske danes težave. Tina, hvala, da si napisala SMS, hvala, da si se javila. Uživaj vikend.
2: Ja, hvala vam, adio, čau.
3: Za vikend brez stresa. Meško in Pinta.

0: Gremo nekaj spet to športu reči?
1: Absolutno, da moramo jutri. Izjemno, izjemno pomembna tekma na Bonifiki. Slovenski rokometaši bojo probali si priboriti pot na svetovno prvenstvo. Aha. In že včeraj smo na to temo klicala koga drugega kot najnega sodelavca in nekdanjega reprezentanta Luko Žvižeja. Dajmo se malo spomniti, kaj bo, je povedal.
2: No? No, da mi bo razložil, kaj sploh.
1: Kaj se dogaja?
2: O čem se gre?
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Luka, prva tekma kvalifikacij dodatnih za svetovno prvenstvo je za nami. Pozitiven rezultat smo odnesli v Črni gori, ampak ni bilo lih to, kar smo si želeli, se mi zdi.
5: Ja, res je. Ni bilo tako, kot smo želeli, oziroma tako, kak je kazal vsaj prvi polčas, ampak na koncu vseeno zmaga za en zadetek in v nedeljo nas čaka povratna tekma in ni druge, ko da gremo še bolj na polno in da zmagamo in si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Povej, igra se v nedeljo, se pravi na Bonifiki. Kdaj je tekma?
5: V nedeljo ob 5, se pravi 17. maja ob 17. uri v areni Bonifika v Kopru igramo, kjer je Slovenija, bom rekel, reprezentanca Slovenije doma in še enkrat, vabim vse, da se v čim večjem reštevilu dobimo v Bonifiki in da pomagamo našim rokometašem do svetovnega prvenstva.
1: Koliko si ti igral svetovnega z našo reprezentanco?
5: U Madona, doskrat, zelo na pamet ne vem, ampak je bilo kar nekaj teh svetovnih prvenstev. Enkrat celo zelo blizu medalje, prvič v polfinalu takrat 2013 v Španiji. Bilo jih je pa kar nekaj, no. Tako da zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu je izjemna čast in pa bom rekel tudi veselje, tako da si res močno, močno želim, da se reprezentanta zopet ja uvrsti, vse to pomeni, da bomo lahko spet bližje oziroma bomo lovili tista mesta za prihodno olimpijado.
1: Za olimpijske igre. To je to, imamo izjemno nadarjeno generacijo. Matic Meško ima še eno vprašanje za te.
2: Čakaj, za kjeri šport imamo to zdaj?
1: Kaj roko meni?
2: Ne, veš kaj? Ne, razmišljam, Luka. Eno stvar sem, Luka. Daj mi nam vsem, ne športnikom in ne zainteresirani javnosti, daj nam en razlog, da mi spremljamo to v nedeljo o 5:00.
5: En velik razlog je to, da igra slovenska rokometna reprezentanca. Drugi razlog je pa ta, da je to šport, kjer se zelo veliko dogaja, hitra igra, kontakti, poka, najboljš pa je to, da doživiš to v živo v dvorani, kjer je pa, bom rekel, po domač povejan štimung ta prav in ko zadonijo naše dvorane nasprotniku oziroma tem ekipam, ki igrajo proti nam, ne bo lahko. Tako da to je za doživeti.
2: Akcija bo.
1: Ja, zdaj, Meško, to nisi prepričal Žvižo, ampak dobro.
2: Dobre, gled. Mam na urniku, bom razmislil, če dam na urnik nedeljo popovdne. Luka, hvala.
5: Ti razmisli, Meško, če ne, te bom pa jaz enkrat, oziroma bomo zorganizirali vse, pa boš malo živo probo, pa ti bom malo pokazal, kak je, ne. Roškar je že to probo, sicer v Facebooku obliki, lahko se pa zorganiziramo, pa bote videli, kako to v živo izgleda. Nobenega problema.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z

0: splača se.
1: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Pomladni.
2: Tulipani? Van! Pomladni radio.

0: Talk to me, Damjano Devitajla in Nile Rodgers, Radio 1, še par sekund pa po pol dvanestih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav. Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Popodne bo pretežno oblačno. Rahlo dež bo do večera povsod, pa vneha jutri sončno. Ne more.
0: No, dej. Ti postimo par sekund, ne, da, se nasmeji, da se od srca nasmejiš, no. Tako.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Me zanima, koliko so računali za izdelavo tega spota in kreativo.
4: Luka na poti.
6: Res. No, pa pejmo kar na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celja Zahod in Žalec. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno tudi na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Pa še ena dobra novica, ponovno odprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center, meri proti Ljubljani in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: Lep pozdrav, dobrodošli. Minuta čez pol dvanajst, tukaj sva Meško in Pintar in vsak čas se bo slišalo tole.
4: Absolutno.
0: Ampak ni še čist, ne še čist. Malo
4: ne še čist. Mečken še manjka, odpiramo glasbeno zakladnico, potem pa bo čas tudi za novo rubriko, ki jo zdaj uvajava. To so Meškovi poletni nasveti, ker je poletje za tretjim vogalom, sva rekla, da bomo izobraževalni še malo bolj kot že tako.
0: Ja, prejšnjo soboto smo se naučili, zdaj te zadnje trende, da za večjo kepico sladoleda moraš samo snemati tistega majstra, ki ti daje sladoled, pa dobiš zagotovo še malo več, ker pač noče izpast škrtuh, ne?
4: No tako, kaj je danes skrivaš?
0: Danes pa imamo nov trend 2026 poletja, ki si ga lahko naredimo kar lepo doma. Tudi v najmanjši garsonjeri boste lahko prišli do svežega poletja. No?
4: Krasno. Še prej glasbena zakladnica, v kateri gremo samo eno leto nazaj.
0: To si se pa mogel potruditi.
4: Da bi ti vedel.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Skor 20 do 12, tukaj smo Meško in Pintarin, ker se politika vtika v čisto praktično vse stvari, se je očitno začela umešavati tudi na eno glasbeno zakladnico. Dobre, kaj praviš? No,
1: pač.
0: Tole je bilo res malo ekstra v lanskem letu, da morava omeniti. Glasbena zakladnica se sicer sliši takole. Si mislil, da bodo alergije, oziroma da bo dež spravil kaj tajih alergij, pa kašlamo naprej, dobro. Kaj bomo? Kaj imamo? Trumpa ali kaj? Glasbeni zakladnici.
1: Trump, kar se muzike tiče, je on.
0: Aha.
1: Bruce Springsteen sicer pa danes mineva točno eno leto, ko sta se javno sporekla, in to konkretno Bruce Springsteen in Donald Trump. Trump je jezno užalil Brucea Springsteena, potem ko je glasbenik rekel, da je Trump, oziroma da Trump vodi skorumpirano, nesposobno in izdajalsko administracijo. Springsteen je med turnejo po Veliki Britaniji in na odru v Manchesteru imel kar nekaj ostrih govorov, v katerih je trdil, da je Trump neprimeren predsednik in da vodi odpadniško vlado med drugim.
0: A se je kaj zlagal?
1: Dobro, skrenemo detajle. Trump je kasneje na svoji platformi, seveda na svoji platformi Truth Social, dejal, da je Springsteen zelo precenjen, nenadarjen fant in da je samo usiljiv in zoperen kreten.
0: Ej, pa kar razgledan ta Bruce Springsteen, ni?
1: Ja, ta, v redu dečko, ne?
0: Kaj v redu dečko, bomo ga zdaj zavrteli.
1: Dejva v celoti, ker tudi vsi mi čakamo na sončen dan, kot je Bruce Springsteen. Waiting on a sunny day.

0: Jaz upam, da poletje vse malce prekličemo s tem komadom Bruce Springsteen, pravkar na Radio 1 v glasbeni zakladnici, ali pa morda z mojo novo rubriko, ne? Ker bom zdaj jaz poletne nasvete jaz preiščem za vas. Ne?
1: Dolgo se tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko, delovni naslov je bil kako na hrvaško plažo prešvercati žujo brez, da dobiš batine.
0: No, ampak se nekako ni slišalo, ne?
1: Zato so jo poimenovala Meškovi poletni nasveti. Tako, skrajno izvirno, ampak bo pa zabavno.
0: Drugače, glej, poletje je počasi pred vrati, saj številni si želimo, da bi bilo čim prej in seveda se moramo znajti, ko bomo na morju ali pa če spoh ne gremo na morje, ne, ker zdaj veliko ljudi dobi regres, ki je bil nekoč namenjen temu, da greš na morje, marsikomu pa zdaj to predstavlja predvsem obliž za položnice, pa šolske stroške, pa najemnino, pa kredit, pa vse to. In zato ni presenetljivo, da vse več ljudi se spogleduje z domačo obliko poletja, takšno, ki ne zahteva apartmaja ob obali, ampak le nekaj kvadratnih metrov doma. Sicer najbolj ena navadnih poletnih trendov leta 26, domači mini vrtni bazeni. Ne, mislim, ne tisti veliki vrtni, ne, ki zavzamejo polovico zelenice, pa potrebujejo črpalko, ampak majhni, nabihljivi, zložljivi bazeni.
1: To tisti bazeni, ki smo bili mulci, ki so nam kupili starši.
0: Ja, še manjši, ker ga lahko postaviš kar v tuš kabino. Gre za izdelek, tudi na Temuju je zdaj, ki se na prvi pogled sicer zdi relativno absurden, ampak dobro zadene duh časa, ko ni denarja za morje, ko stanovanje nima balkona, ko vročina nekako pritiska že do povdne, samo pač napihaš tisti mali bazenček in si ga vržeš v tuš kabino z hladno vodo in praktično si kot na morju. Takšni prenosni bazeni so sicer predmet viralnih objav na TikToku že nekaj let, ampak predvsem pa je letos pa so prišli do izraza. Torej, da imaš domač spa kotiček, nekateri modeli so napihljivi, drugi, kot si rekel, bolj zložljivi, tretji bolj podobni plastičnim vložkom za tuš. Glavnem, skupna ideja je preprosta, brez prenove kopalnice in velikega stroška si človek lahko doma ustvari nekaj, kar vsaj za pol ure spominja na dopust.
1: Ja, sam, mislim, ni pa to ta prav dopust, če te Hrvat ne užmuri 20 evrov za mehno porcijo lignjo, pa na malo žujo toplo zraven.
0: Toplo. Mislim, no, te pa pač Kitajci za tisti bazen 20 evrov, ne?
1: 20 evrov?
0: No, ne, a ja ne, temujo. Ne, zdaj s carinami bo 20,
1: ja. A s carine, ja.
0: No, toplo pivo si pa lahko doma narediš, to pa tako veš, par ur počakaš.
1: To so neprecenljivi Meškovi poletni nasveti. Hvala lepa za pozornost.
0: Naslednji teden spet, ja, no.
1: Ja, ja. Meško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio Ena Ribnica.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
10: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Radijska mreža Radio 1. Sveže na Radio 1. Ray Dalton, Blood.

0: Lady Gaga, pravkar na Radio 1 vstopamo v sobotno popovdne, tukaj smo Meško in Pintar. Je veselje, veselje.
1: Tako.
0: Zato, ker greš čez 2 ure domov, ne?
1: Ne.
0: Ne, ne. Ne.
1: Arena. Ja.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. ura, dobro dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnje oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ob 12. Ljubljana in Slovengradec 11 stopinj, Brežice Cele 12, Beltinci Črnomelj 13, Izola Ptuj 14. Pretežno oblačno popoldnevo, rahel dež bo do večera povsod ponehal, bo pa pihal veter severnih smeri, tako da bo kar frišno danes. Ponoči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan kakšen oblak, sicer pa temperature jutri od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti.
8: Ja, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Predmet na vozišču tokrat ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmil in priključkom Blagovica. 3 km dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center meri proti Ljubljani. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: A, dobro, no. Tako. 12 pa 4 minute do pretek, če ste pri kosilu. Drage dame, če ste se kdaj spraševali, zakaj moški vse popravljamo na hitro, potem pa tista začasna rešitev ostane 5 let. O tem se bomo pogovarjali čez par minut, da ostanete tu.
1: Ja, pač danes je mednarodni dan fantov in drage dame, danes naj jo zanima, česa pri nas fantih oziroma moških pa res ne razumete. Nič 5-1-300-300 v SMS-u in seveda odgovoriva oziroma probava.
0: Tako ne, jaz sem imel, koliko pač lahko, ne, koliko je smisla od zadaj. Čez par minut bomo tudi malo poklicati, sicer pa gremo po dveh tudi v deželo junakov, ker manjka še 11 dni do začetka. Napetost ne res počasi raste na naši bajti. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9 na 9, pa zdaj že dela številka, že na polno.
1: Zakaj? Za počitnice, otrok.

0: David Geta, Terry Swim, Stones and I, pravkar na Radio 1, je nič, kolega Pintara, juni prihaja zelo hitro, ne?
1: In mislim, da vse vemo, kaj običajno, že 11 let prihaja ob koncu maja in v začetku junija, to je zdaj že ena najbolj ljudskih akcij, ki nikakor ne pojenja iz leta v leto.
0: Oh, yeah.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
3: Radio 1.
0: Se veš, iz leta v leto se akcija nadgrajuje. Letos, še posebej letos, pa je marsikaj drugače. Pa na primer, da začnemo že pri imenu Cene Gažene.
1: Človek, ki ga vsi dobro poznamo, še posebej športnik, zdaj že lahko rečemo tudi legendarni slovenski športnik, ki letos prevzema štafeto od Mihe Deželaka. Miha je akcijo začel, postavil temelje in nam res dodobra približal zgodbo ljudi, ki smo jo skupaj ustvarjali in kot smo že večkrat ponavljali, ne gre ne za Dežota, ne za Ceneta, gre za vse vas. Od vseh tistih, ki prijete navijat ob poti, od številnih gasilskih društev, ki ste nam pripravili fantastične sprejeme, do osnovnih šol, do ljudi, ja, ki... Marsikdo je prinesel zadnji evro in ga vrgel v skrinjo.
0: In skozi leta smo vsi skupaj na Radio 1 ugotovili, da pravzaprav ni treba iskati junakov, ker junaki so že tukaj, so že med nami, le običajno so manj vidni prostemu očesu. Ljudje, ki praktično vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi. Naprimer gasilci, ki sred noči vstanejo, ko zazvoni telefon, ali pa medicinska sestra, ki ostane prijazna tudi po zelo, zelo, zelo težkem dnevu. Ali pa učiteljica, ki vidi otroka, ki ga drugi ne vidijo. Pa ti, ki zdaj poslušaš, ki si z nami vsaj v mislih, če pa pošleš SMS pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919, pa še toliko bolje.
1: Jaz verjamem, da je ekipa Dežele junakov letos prav s Cenetom dobila še več zagona, ker Cene je občutno bolj neustrašen, veliko lažje mu bo gontil vse te klance, z vsem spoštovanjem Dežo, mislim, da to vsi vemo, in imam občutek, da se bo tudi Gargamelu znov postaviti po robo.
0: Mislim, drugač prav čakam ta prizor, ko veš, se Gargi ne bo mogel več toliko znašati na ekipo, nekaj, mislim, prej se je lahko. To najbrž ne pomeni, da se letos ne bo, ampak lažje bo spremljati, ko se mu bo po mojem nekdo nazaj maščeval. Mam občutek, da bo Cene to zna.
1: Mal predstav nazaj. Ja. Skratka, v bistvu tudi s Cenetom ostaja isto otrokom, ki si tega ne morajo privoščiti. Podarjamo počitnice, morje smeh, brezskrbne dni, otroci, ki si zaslužijo preprosto biti otroc in imeti brezskrbno otroštvo.
0: In vsak SMS, vsaka donacija, vsak človek, ki stoji na cesti samo zato, da za 5 minut zaploska, tudi to je nevidni junak. In neviden seveda ne pomeni spregled.
1: Ovne.
0: Ker rezultat vseh teh ljudi bo še kako viden v očeh otrok.
1: In tudi midva bova letos ob tej akciji oči in ušesa vseh vas bova pokrivala vsak premik ekipe Dežele junakov. Vse boste lahko spremljali na Radio 1, na radio1.si in v sliki tudi na Radio 1 TV pri vašem najljubšem operaterju. In komaj čakamo, da začne.
0: Komaj.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Bigfoot mama, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter pa dan še naprej do dveh rešujeva življenjske dileme in pomagava vsem predstavnicam ženskega spola pri razreševanju dilemo nas moških.
1: Ne? Na mednarodni dan fantov sva se odločila, da vam pomagava. Česa, drage dame, pri nas fantih moških ne razumete nič 5-1-300-300. Klara prav, da ne razume, zakaj moramo biti tok točni. Ja, draga Klara, če rečemo ob osmih, je to ob osmih odhod, ne ob osmih tuširanje, razen če si deželak, to pa je pomenilo ob osmih.
0: No, ampak okej, to si ti tudi zelo picaj zlasti.
1: Ja, dobro, to je.
0: Točen, ne? Ampak dobro. No, kaj pa, Valentina, ti imaš tudi en tip, mislim, problem, no? Ampak, no, boj.
2: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah tukaj veliko lukno že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Ja, pa Valentina, če so udobne, no.
2: No, jaz tega nam nikoli razumela, ampak
0: okej. Okay. Pa se spozabiš, veš, naprimer, okej, daš jih gor, ne veš, da lukna, daš prat, pa se pa spet nove oblečeš. Pa to, pa hvala Bogu, bolj zračno.
2: Ampak vse, kaj jih oblačeš gor, vidiš, da je lukna, pa jih vrzo
1: stran. Ja, sam takrat se ti že mudi. Pa greš, pa je to.
2: Aha, ja,
1: vse
2: je tukaj problem,
1: ker
2: se
1: pol spust mudi, ja. Ja, pa se prav sklepamo, da tvoj dragi nima preluknanih gad doma.
2: Ne, ki pa nima.
0: Je pa imel, ne?
2: Imel je, dokler ni mene spoznal.
1: Ja, nekoč pred davnimi časi.
0: Ja, nekoč pred bili drugi časi. Ko še nismo imeli zagate. Ja.
1: Oh, Valentina, hvala, da si se javila.
2: Zraven pa mu je prav naroden.
1: Aha. Oh, top. Valentina, hvala, da si se javila. Uživajte vsi skupaj vikend.
2: Hvala enako.
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend, kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Oči, kam greva za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska.
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Sveža na enki, to je Alex Warren, Fever Dream. Meško in Pinter so tukaj poleni, dobar dan.
1: Preden gremo k vremenu in cestam, liter dizla naj bi po novem v torek stal 2 centa manj, približno 1,71 evra za liter, liter benza pa 2 centa več, okoli 1,70. Zapravo bo spet tam.
0: Spet tam.
1: Tako pravijo finance.
0: Aha, lepo ti finančnik naš, no?
1: Jaz, tej.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V popodnevu bo rahel dež povsod postopno ponehal, bo pa kar frišno pihal po severni veter, temperature do največ 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: poglejmo na ceste.
1: Ja, na cestah ta trenutek malo bolj mirno. 3 km dolg zastoj še vedno zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ponovno odprta cesta Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
3: Minuto čez pol eno, tukaj smo Meško in Pintar. V kratkem poveva, kako do celoletne zaloge šel kave.
0: Opolo.
3: Pri nas v studiju stoji en tak kavomat zdaj na novo od Šel kafeja. Ampak piše, da ga ne smemo tikati, da ne kaj pokvariti.
0: Mi seveda kot vestni zaposleni se tega absolutno držimo.
3: Se držijo, ja, mi.
0: Mo. Vsak dan bomo sicer enemu srečnežu podarili torej Shell Cafe Kao za celo leto in 600 evrov goriva Shell za jeklenega konička.
3: Zakaj jaz delam na radio, da se ne moram na to prijaviti?
0: Ne govor.
3: Kako večne. Do tega povemo že po dveh, še pred, kaj bom rekel, pred eno, pa imamo pol še pivsko novico, ne?
0: Uja.
3: Pa, če pa smo, kaj smo pa izobraževalne vsebine pa imamo, ne?
0: Sem pa tja 18+, ampak generalno pa za vse.
3: Izobražujemo pa tak. Se.

0: Hodi mi back.
1: Jaz vem, da je ura 20 do 1 skoraj in da so tukaj že od 8 in da se oba strinjava, da ko se vidiva zjutraj ob 7, ko imava kreativni sestanek, še pred prvo jutranjo kavo, da je to čist druga oseba. Ne?
2: Nočete vedeti, kako zgleda Meško pred prvo jutranjo kavo. No. Frizura ni nič kaj boljša ob 7 ali pa 20 do 1.
1: To je res, ja.
3: A vohaš?
1: Ja.
3: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: No in zato bomo Denis Avdićovo, studio Radio 1, za nekaj dni spremenili v pravo malo Shell kafe točko. Že zdaj je, če tak pogledamo, zdaj morda se bo videlo tam od zadnje na radio, oziroma na televiziji. Tole obrnuto kamero, je tako. Glavnem, Shell ne skrbi samo za energijo vašega jeklenega konička, ampak tudi za energijo voznika. Poleg vrhunskega goriva je tukaj še, bomo rekli, njihovo drugo črno zlato.
2: Ta pomembno,
1: Shell Cafe kava. Ta je pripravljena iz skrbno izbranih praženih kavnih zrn in pravega svežega mleka in to ni mleko v prahu. Pravo mleko in to se pozna, res je. To je tista razlika, ko narediš prvi požirek, pa rečeš, no zdaj pa lahko zaštartamo dan, ne?
2: In drugače, mislim, mi smo jo dobili že na radio, tole Shell Cafe kavo in prisežen, da že ne mleta. Diši po celem desku.
1: Po celem desku. Se veš, kaj pravijo? In kava veritas.
2: Ja.
1: Kave je resnica in ravno zato bomo vsako jutro v Denis Avdićovo odkrivali resnico. Tisti poslušalec oziroma poslušalka, ki ga ali pa jo pokličemo, bo slišal dve trditvi o prigodah v studiu. Ena bo opisovala stanje pred prvo jutranjo kavo Shell Cafe, druga pa po njej. In naloga je čist preprosta, ugotoviti moraš, katera trditev drži oziroma ne.
2: Jaz, kaj delam na prometu, jih vidim pred prvo kavo in po prvi kavi in je zelo očitna.
1: Je prnih,
2: ja.
1: Ne? Ampak nagrada je pa vredna koncentracija. Vsak dan enemu srečnežu podarimo Shell Cafe kavo za celo leto in še 100 evrov goriva Shell za njegovega jeklenega konjiča.
2: Tako
1: da perfekten jutranji paket. Samo pošleš SMS na nič 51300. Ključna beseda je Shell. SHELL.
2: Ja, to morate biti previdni.
1: Nujno.
2: Res lepo rukovati.
1: Zraven pa nujno prepisati še svoje podatke. Če te pokličemo, si v igri, poslušaš dve trditvi, prepoznaš resnico in mogoče kava za celo leto tvoja.
2: Pa, mislim, nekaj sem slišal, da bo naša pripravnica Lara šla tudi nekaj na teren. Torek, 19. maj, med 7. in 8. zjutraj bo na bencinskem servisu Shell Brezovca. Pred mem pozdrav Laro in si prvoš brezplačno Shell kafe kavo, ker ti jo bo skuhala ona osebno. Zdaj, a zna skuhat kofe ali ne, bomo videli torek.
1: Če ne druga pa... Ja, če ne pa imajo tam mašine, pa bo zagotovo tam nekdo ti pravo kavo. Kava pa je dobra. Če si na poti, si lahko Shell Cafe kavo privoščiš v prijetnem baru, tudi pri njih, ali pa jo vzameš sabo. Ob dobri kavi pa seveda paše še velik king size rogliček. Ba je, da so v posebni akciji, tak da.
2: Shell, SHELL in svoje podatke na nič 51300. Celoletna zaloga kafeta pa 100 evrov za Shell gorivo.
3: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: To je Jan Plesteniak, pravkar na Enki. Delovni naslov naslednje rubrike je bil Pivka brez nogavičke. Jezus. Pa smo rekli, da ne bo v redu, tako da se je rodila pivska novica.
1: Ker smo izobraževalni radio, vsak dan izbrskam nekaj novega o pivu, tako da Haris, lepo prosim.
0: Haris.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In da se razume, niti slučajno ne spodbujamo porabe alkohola ali karkoli, samo pač hmeljarstvo in pivovarstvo sta dve pomembni nalogi našega gospodarstva. Tako da kolega na drugi strani mize, mislite, ste kar podkovani. No,
1: danes sva že imela, da se zdaj politika upleta tudi v najno glasbeno zakladnico, žal se pa AI, torej umetna inteligenca, vse bolj utika v najne pivske novice.
0: Tako pač. Je to tudi možno.
1: Znanstveniki so te dni objavili kar precej bizarno raziskavo, preverjali so, a lahko umetna inteligenca razume svet kraft piva. Rezultat?
0: Zakaj?
1: Ne, in to sklicajem ne. Raziskovalci so ugotovili, da imajo modeli umetne inteligence velike težave pri razumevanju pivskih okusov, trendov in opisov različnih stilov piva.
0: Aha.
1: Zdaj, kar je precej zabavno, ker danes AI zna pisati eseje, zna programirati lik, da ne podjetja zna voditi, ampak ko pa pride do kraft pivcev in njihovih opisov ala rahlo dimljen citrus z noto mokrega gozda in eksistencialne krize, tle pa računalnik obupa, absolutno obupa. Znanstveniki so se celo zapisali, da je svet kraft piva tako kaotičen in poln nenavadnih okusov, da ga algoritmi težko sploh smiselno analizira.
0: Zdaj za meni hočeš povedati, v bistvu človeštvo je razvilo umetno inteligenco, ki lahko analizira vesolje, pa vse živo in polje zmede nek IPA, pivo z okusom manga, bora in žlahtne grenčice iz leta 2017.
1: Ja.
0: In on ne more tega.
1: Ne,
0: to pa je rekel, fantje, tu se pa moramo mi ostaviti.
1: Tako, zdaj, tle je meja.
0: Ne vemo, ali govorimo o pivu ali o parfumu. Ali
1: tako, nekje je meja in zdaj smo jo očitno najdel par AI-ju.
0: Pa meni se zdi, zakaj bi morali sploh kakšne pomembne neke imena ustvarjati. Več pivo je pivo, če je dobro, večino časa
1: dobro,
0: je.
1: Ja, daj še enega.
0: No, tako, evo, pa smo rešili.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
7: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Radio 1 Ribnica.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
12: Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
13: Izberi avto in odpeli.
14: GB Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Pozor!
6: Koniški maraton.si.

0: sta Oli Mrz, Demi Lovato, Up, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ostava tukaj do dveh, med tem, ko Robert Goter zdaj že igra, bomo rekli, kaj, 76 ur, točno?
1: Noro.
0: Zdaj, skoraj 76, vsak čas.
1: Deva, malo kakšen posnetek,
0: mamo.
1: Kolega.
0: Oba! To je zdaj v živo.
1: O moj bog.
0: 76 ur zdržati mora kaj?
1: Mislim, da do 18-ih, ne? In bo podaril Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike.
0: Mislim, da zaenkrat se super drži. Take bele rokavice ima, valjda te začnejo, po mojem, že žuliti vse, pa vse ti že na živce. Ampak Robert Goter, iskreno kapo dole. Kaj, kak pa ga? On,
1: kako bi?
0: V 76-ih urah, pa posluša, on že normalno gre.
1: Normalno in je dobre volje in je nasmejan. In jaz si ne predstavljam, tok časa igrati harmoniko. Jaz bi šel tako spat, poje potem, če bi mi to rad.
0: Kako
1: bi zalegnil?
0: Pa še sanjo bi to harmoniko še
1: naprej.
0: Kapodol, Robert Goter.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Kaj pa tukaj? Točno ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter.

0: hiter. Nič s Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Še naprej je pretežno oblačno, rahel dež naj bi povsod ponehal, sicer pa se bo ponoči razjasnilo, jutri bo sončno, čez dan kakšen oblak sem trtjalo, tudi zalutana nebo. Temperature danes do 15, jutri do 20, sicer pa Šentjerne in Metlika Ljubljana 12 v tem trenutku, Cele, Vajdovšna in Lucija 14, Maribor in Ruše 15.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika.
4: Luka, na poti?
7: Ja, na cestah ta trenutek kar mirno. 3 km dolg zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
5: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
4: Tri čez eno, tukaj sva Meško in Pintar, cenjeni kolega, kaj pa kaj tvojo drago moti pri tebi? Upam to vprašati.
9: Zabavno vprašanje. Ta teden so imela en manjši fajt, dala je pred cune, vzela vse iz škafa, kar je bilo treba, zalaufala stroj, postavili pa dve brisači obešeni čez banjo, aha, pa jih ni dala zraven. Ne?
4: Ja, in kaj?
9: In jaz sem to omenil očitno v ne preveč lepem tonu in sem izpadel malo smotan in na koncu sem mogel jaz to pravičiti.
4: Edino pravilno. Sprašujem to, ker so točno o tem govorili v Denis Avdičovu in tvoj tast Miha Deželak je imel ravno tako predolg jezik.
9: No, to pa ni nič novega.
4: To pa ni. Po dveh se spomnimo, še pred tem pa je dobro, ne, če zdaj že obletnica Top Guna, popadajmo tole.
9: Ne, a misliš, da je naši tekmovalci, kdo bo zadnji želo slišal tako mat? Pa gledajo film.
4: Men se bruha, kaj se ne menim, ne?

0: To smo v zadnjem momentu, čakaj, sem trebali, malo smo se zagovorila, čakaj, se upravičujem. Skratka, v Denis Audičovo so se spraševali, kaj moti vašega partnerja na vas. Pa dajmo slišati, kaj so povedali prijatelji, pa vi poslušalci. Jo,
1: kaj mene skrbi, kaj je Dežo povedal?
0: Ja, on ima kar dolg jezik, no. Anja je celo posnela Matevža, ki imel sam en odgovor. Nič.
2: A, dajde. Kaj
3: Kaj je mod, mogoče, da kakšno tekmo preveč gledam na kauču, da čeprav zadnji čas je pol grem raje tudi kar na sobno kolo, tako da nekaj migaš zraven, da nisi bih na kauču. A mogoče malo več bi rabo pospravljati.
4: Ali pa spravljati?
3: Ja, ampak premal, ne. Se mi zdi, ampak to je taka klasična za moške, ne. Tako da...
2: Za Matevža,
4: ne? Matevža, kar gre.
2: A res
4: pa
2: gre?
4: Ja, svaka
2: čas. Smo si ga pa pohvalila.
4: Ja.
3: To pa res lepo.
4: Na res, on zelo velike gospodinske ideje naredi. To spozdaj, kad sem nastavča, bo bolj pomaga.
2: Ne vem, zakaj ne dvomim.
4: Ja, bolj što, kad slaba vola. Jaz ne neham tako hitro, kaj je nadežo.
3: Ne, bravo, Matevž. Moram je tudi mi uzornike od tem, ne.
2: Matevž je Ronaldo.
3: Ja, on je. Messi pa Ronaldo skupaj.
2: Mi nikoli ne bomo te stopnje dosegli.
3: Ne, si bomo prizadevali.
2: Ne, gol.
3: Matevž, bravo.
4: Denis, ti še nis povedal, kaj Ano moti na te.
2: Andrej.
4: Kaj pa Ano prav za te?
2: Ana, kaj prav za
4: te? Ja, kaj misliš, da je moti na tep?
2: Imam posneto.
4: A res?
3: Pa ja.
2: Ana, kaj te moti?
5: Nič.
6: To je Denis Audičov, Radio Ena.
7: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: In Denis Audičov s tabo spet od 5 do 10 ponedeljek zjutraj.
1: Dobar, Dežo ni rekel nič neumnega.
0: Uredo je.
1: Enkrat za spremembo.
0: Uredo je.
1: Dobre.

0: Kaj tebi pri milem Bogu ni jasno?
1: Men.
0: To so vas verjetno že kdaj vprašali, ja, ženske. Danes smo reševali take življenjske zagate, oziroma drugače povedano, spraševala smo vas, drage dame, kaj nam ni jasno, oziroma kaj vam pri moških ni jasno.
1: Stara iz Kopra pravi, moj fant prav, da gre samo nekaj iskati v garažo in ga ni uro in pol.
0: Pa tudi ja, še ima kaj za delati.
1: Ja, absolutno.
0: Ja, shramba je blizu. Drugač, moj mož med vožnjo utiša radio, ko išče parkirišče. Da bo lažje videl, piše Andreja iz Kranja.
1: Vedno, ko parkiram, stišam radijo.
0: Je treba malo, ja, da lažje vidiš.
1: Tako, tako.
0: To je res, ja.
1: To sta samo dva od celega kupa SMS-ov, ki sva tudi danes jih dobila na nič 5 na 300, 300. In seveda se spomnimo tudi najboljših klicev danes. Kaj vam, dragi dame, pri nas moških, ni najbolj jasno?
2: Tak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni iz tega WC-ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počne. In kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo vzameš telefon.
3: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
4: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah toliko veliko luknjo že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Valentina, hvala, da si se javila.
4: Moj je zraven, pa moj prav neroden.
0: To moliko ful fajn si predstavljaš, tako žena kliče na radio in zraven mož, ki ima razparane gate in mu, citiram, jajčka ven.
1: In on ko gleda.
0: Ja.
1: A imam zr...
0: Sramočen po celo Slovenijo. Hvala, super ste bila, ampak vidiš, z ženskami, vidiš, ni problemo. Vse so se javile, vse so povedale, kaj jih moti.
1: Vse so se pomenila.
0: Hvala lepa. Naslednji teden upam, da tudi tak. Moramo eno bolj žensko temo, očitno, da se bo več poslušalk javilo, ker očitno ni problema, gle.
1: Hvala lepa.
0: Smo vse rešili, hvala lepa.
5: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Gremo, bolj pa gremo.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Just when I thought pol dveh, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar.
1: V popodnevu bo rahel dež postopno povsod ponehal, nekaj severnega vetra, kar pomeni, da tropske vročine ne bo, no, od 10 do 15 danes na Primorskem do 18. Jutri sončno in tudi nekoliko topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Še zadnjič danes z vami Luka Dobnikar.
4: No, pa pejmo še zadnjič. 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Tukaj sva še 28 minut in pol, potem prevzema Nina Marčeta, pravi da ona Marčeta, ki bo z vami vse do 8 zvečer.
1: Sicer ne vem, če ste vedeli, jaz v zadnjem času vse bolj skrbim za zelenje v najnem stanovanju doma. Mava kar precej stvari, zato me je kar spreletel srh, ko sem zasledil članek z naslovom, pazi, 9 rastlin, ki jih nikoli ne smete imeti v domu, po feng shuiu rušijo družinsko srečo.
0: Zakaj si to bral?
1: Piše, da rastline, ki sliši na ime taščin jezik, ne smeš imeti doma. Mi dva imamo dva taščina jezika. Oba nama je dala moja tašča, ampak piše tudi, da ga ne smeš imeti v spalnici, drugje pa načeloma lahko.
0: V tašče v spalnici ne bi imel nobeni obliki, ne? To jaz upam, da.
1: Rastlina!
0: Pa dobro.
1: Idiot!

0: Nico Santos, number one, to je Radio 1 Meško in Pinter, so tukaj še par minut. Danes je dan D za vse države, razen za Slovenijo, Nizozemsko, Španijo, Islandijo in Irsko.
1: Ker?
0: So to države, ki so zaradi udeležbe Izraela bojkotirale letošnji Eurosong, danes pa je finale letošnjega Eurosonga.
1: Spet, okay, prav.
0: Glej, če si ti lak, včer je že Žvižeja klical, pa ne vem spoh, o katerem športu ste se pogovarjali, bomo mi, smo mi danes klicali Jana Veharja, on je kapo di banda od kluba ljubiteljev Eurosonga in povedal je, ne, nihče, mislim, jaz nisem tega vedel, po mojem ti še manj, da kljub temu, da nas ni tam, mi dejansko lahko glasujemo. Mi to lahko glasujemo celo
2: za to. Ja, zdaj letos spademo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
3: tretji svet, ali kaj?
2: Tako, tretji svet, države tretjega sveta.
1: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
2: Ja, tako, tako, v bistvu, tako. In v bistvu mi skupaj potem skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi no, v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No.
0: In mi smo torej preostali svet zdaj postali. Tretji je
1: razviti
0: svet, kakorkoli. Ja. A v glavnem favoritka je pa je Avstralka. Mislim, Avstralija je favoritka.
1: No, že to vidiš, koliko je to legitimno. Eurosong za Avstralijo.
0: Ja, no. Kaj pa, mislim, se pa Izrael pa tudi zelo visoko vedno kotira. A ni to prva stup pri prvenstvih, tako, kaj?
1: Ne, meni bi dobro, ne sem jaz, ki sva prejmela celoten klic Jana Veharja, da bojo športniki tudi bojkotirali vsa tekmovanja, kamor se je uvrstil Izrael, razna svetovna prvenstva in to. Lej, pri fuzbolu se zato ni zabat, ker se itak mi ne uvrstimo.
4: Sobotna klasika na Radiu 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe. Dobre glasbe.

0: Miš, kolega Pinter, čas je, da počasi odrineva, je pa že skrajni čas v teh šestih urah. Jaz bi samo rad vprašal, a je danes na poti do Štajerske avtoceste kaj zastavil? Je slučajno Štajerska avtocesta dan zaprta?
1: Slučajno mislim, da celo ne, dajte mi samo trenutek, spoštovani kolega. Štajerska avtocesta med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, do ponedeljka promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
0: Je zaprta?
1: Ne, je pa, ne boš veril v glupo v obesku.
0: Sam da ni zaprta, da lahko grem do Maribora. Sam to je pomembno. Čakal bom pa itak skos.
1: Samo v ponedeljek delamo, veš. Če danes štarta, si že imal pozdrav.
0: V ponedeljek delamo?
1: Ja, ne, slušaj, da smo.
0: Pa tako moram niti počasje, da se prijem pravočasno nazaj. Ja. Na svidenje, srečno.
1: Adio, sam,
0: evo, na svidenje.
2: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar, Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Kterga pa smo danes? A smo sploh že kterga?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
2: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Ribnica.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: Ma kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
18: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
19: Ti je tep kaj po čopiču teče?
5: Meni nikoli.
19: Omažeš zid?
5: Jaz nikoli.
19: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
5: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
19: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
5: Lok lezuro, bel top.

0: www.radioplus.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav

0: pametnimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, današnje popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod sicer ponehal, pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Trenutno stanje Vinica ima 12 stopinj, Maribor Poljčane 13, Ljubljana 14, Izola, Vipava in Celje pa 15 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Kako pa kaže cesta, Mlaž?
5: Živjo, zaradi okvare vozila imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam. Tudi 2 km dolga zastoja zaradi delstva na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskovimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred Zdramljami. In še eno pokvarjeno vozilo, to ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Trebnjim Zahod. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Radarju ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Žujo.
6: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
2: Ja, vikend je, hvala Bogu, kar pomeni, da se mi spet družimo. Kako smo kaj? Upam, da je za vami en super teden in pred vami en lep vikend. Danes bo sicer vreme še kar bolj tako, ampak jutro bo boljš, tako da glavo gor. Mogoče je jutrišnja nedelja tudi ta prav cajt za žara. Se o tem pogovorimo po dveh. Za začetek našega druženja pa evo. En komadka nas spomne, da tudi če imamo slab dan, si lahko zmer kupimo rože in si ga izboljšamo sami. Tole je Miley Cyrus, Flowers.

0: pomladni Radio L.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio L.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni.

0: Damjano David je bil tole Next Summer, Nina Marčeta sem stavil na Radio 1 in evo, danes zunaj spet oblaki, dež in valjda vsi sami že malo razmišljamo o tem, kdaj bo spet lepo vreme, da maybe zakurimo kakšen žara, ne? Kar nekaj lepih nismo že imeli in jaz verjamem, da je marsikdo sezono že odprl. Jaz sem letos zelo dobla žar, kar pomeni, da imam ambicije, a razumeš? Ampak, kaj mi bojo ambicije, če nimam pojma, kaj delam? Tako da, rabam pomoč. Kaj je tista ena stvar, ki po tvojem ne sme manjkati na dobrem pikniku? So to čevapi, pleskavice, prutničke, zelenjava, ajvar, a imaš kakšen svoj trik? Meni je zanimivo, ker sem bila včasih ful obsedena s čevapi, zdaj pa iskreno ne morem več čevapo, tako v moje sem se jih malo naveličala in sem zdaj bolj zražniči. Ne vem pač, brez ražničev mi ni več to, kar bi mogel biti žar, ne? Tako da daj mi napiš, kaj je tvoj must have na žaru, nič 5-1-300-300. Mi je Jan dal sicer en zanimiv napotek za to, kako na žaru pripraviti dobro meso, če komu prav pride. Jan, povej.
1: Brez kukovih dorov ne more biti dobro žar, lahko ima še neko dobro meso, ampak...
0: Se prav, se res toliko pozna, na čem pečeš?
1: Ja, seveda, da se.
0: Kaj pa je fora, zakaj lih bukova?
1: Bi rekel, da tak okus meso.
0: Aha.
1: Prav drva, les od jabuka, tadnega vrsta jabuka je dober za dim, prav za kot smoking varianta.
0: Ja, ja.
1: Za ogle pa je sem, da je bukova drva, da je zakaj pa točno pa ne vedem.
0: Sej, to me je v bistvu bolj zanimalo, a veš, a se pozna bolj na okusu ali na samem pečenju, a veš, kaj mislim med dejansko
1: tako,
0: peko,
1: ja,
0: da...
1: Ja.
0: Okay.
1: Na okusu bi rekla.
0: Torej, bukova drva, skrivni recept. Ti pa se veš, na nič 5-1-300-300 javi, kaj pa na žaru zate ne sme manjkati.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: David Guetta in One Republic nočijo več čakati na vikend in evo, hvala Bogu, tudi nam ni treba, ker vikend je kleje. Me prav zanima, vam se, da on zbolj taka energična muska, ker greste zvečer v live, a kaj bolj umirjenega, ker boste tako, kaj jaz večer preživeli na kauču ob dobri knjigi. Pisa mogoče ni čisto umirjena, sam je pa taka globoka, tako da evo, mogoče imamo lahko za spremljavo že čez nekaj minutk. Evanescence, Bring Me To Life, ostan z mano na Enki.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Oči, kam gremo za ta vikend?
10: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
9: Bova videla škratka cojska?
10: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
11: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, ura je 14:30, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, današnje popoldne bo še pretežno oblačno, ampak rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noč se bo razjasnil, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo sicer nekaj megle, nič hujšega, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih notranjske malo pod nulo, drugače pa jutri se bo tudi malo segrel, se pravi ne bo sam lepše vreme, ampak tudi toplejše in sicer tam od 15 do 20 stopinj lahko pričakujemo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako je na cestah?
5: Živjo, zaradi okvare vozila je še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam, in pa na Štajerski avtocesti 2 km dolga zastoja zaradi del v smeri Ljubljane med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Radarjo ali kontrol niste opazili, če jih ali pa kakšno drugo posebnost na cestah, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, živjo. In ej, danes ni navadna sobota. Danes je taka sobota, ko je dan marsi česa in sicer recimo dan žarajem, zato vas danes malo sprašujem, brez česa pač žar enostavno ne gre. Po drugi strani je pa tudi dan mimoze, tudi tist koktejla, veste, kaj sestavljeni šampanca in ohlajenega citrusnega soka, običajno pomarančnega, pa tudi dan viskija je. Tako da me zanima, kaj od tega radi pijete. Jaz moram priznati, da sem a whiskey kind of girl. Tudi brez Coca-Cola gre, mi kar spozi po grlu, ja.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe. Never met

0: Eva Max je bila tole Salt. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in daj mi povej, a greste vidva s partnerjem spat ob isti uri? Ker očitno to ni teka, taka nedolžna stvar, kot se mogoče zdi. Glih brala sem eno raziskavo oziroma člank, kjer strokovnjaki upozarjajo, da lahko totalno različni ritmi spanja precej načnejo zvezo. Pač, eden bi se še pogovarjal, gledal serijo, imel quality time, ne, to sem recimo jaz, drugi pa že ob 10 mentalno ne obstaja več, to je pa moj fant. In bolj se začnejo te male stvari. Eden zmer čaka, drug ima občutek krivde, pa sploh ne dojameš, da mogoče problem ni komunikacija, ampak sam to, da je pač eden nočna ptica, drugi pa penzionist ob 9:30 zvečer. Ker ja, res obstajajo pari, kjer, kakor sem rekla, ne, en ob 2 zjutraj dobi energijo za debate v življenju, drug pa komi še ve svojimi. Strokovnjaki sicer pravijo, da pomaga že to, da si zavestno vzameš kakšno uro skupaj zvečera, ne, preden gre vsak po svoje, se malo pogovarjata, podružta, pa bolj, da se ločita, veš, da nota pa lez na drugega. Tako kot na vsem, pač je tudi na tem treba delati v razmerju. Kako pa je pri vas? A gre sta vidva spacka, pa eden od dvaju pokriva še nočno izmeno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta pa tako kratko časom na enki. In ej, koliko ste pa vi kaj potrpežljivi? Jaz moram priznati, da mi malo več potrpljenja v življenju ne bi škodil, no? Ker jaz bi kar vse kuj in naenkrat in znam zelo hiter ratati živčna, ko temu ni tako, tako da jaz zdaj delam na tem. In zakaj točno v tem trenutku o tem govorim? Ker me naslednja pesem na točno to spomne.

0: Pa evo, za sekundu je nekaj zagličal in sem spet ratala kratko malo živčna. Tako ka prav, have a little patience, to rabimo v življenju. Take that, slišmo v nadaljevanju.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio Ena Ribnica. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
6: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
7: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
8: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Made You Look, Meghan Trainor je bila tole na Radio 1.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobar dan, ura je 3.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji v tem trenutku, imamo Tkole, Brežice in Metlika imata 13 stopinj, Ptuj, Ljubljana, Maribor 14, Litija, Križevci.

0: Gorici 15, Koper 16 in pa Vrtojba 17 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Blaž, kako je na cestah?
3: Zelo mirno, tal trenutek, samo 2 km dolga zastoja imamo zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Nič 80-22-55, če bo karkoli novega. Srečno pot!
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: A veš, da se danes podira rekord?
1: Enkin vikend. Nino Marčeta.
0: Ja, Robert Gotar na velenjski Visti postavlja svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko. In evo, pisal mi je njegov kolega Boris, ki je glih na poti tja, gre ga podpret in me prosi, da držim pesti. Ja, veš, da držim pesti, z mano pa itak tudi cela Slovenija. Zdaj je na 78 urah, na men ma pa preseč 81 ur. In evo, gledam zdaj v živo, tako da kukr, še kar zgleda nerealno energičen, svaka čast. Tako da ja, jaz verjamem, da mu bo ratol. Gremo, Robert!
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
5: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: AC/DC, Highway to Hell. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Radiu 1 in ej, naša akcija Dežela junakov že trka na vrata. To leto imamo eno mini spremembo in sicer na kvadrociklu bo deželaka zamenil Cene Prevc. SMS-e za pomoč otrokom lahko pošiljate že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Je pa tako, da Cene je valjda nov v tem, ne? On to pač kolo leto zgon prvič na ta način in ne razume še, kako vse poteka na tem našem radiju. Pač tako je, da se moraš mal prepustiti. A veš, pač moraš se prepustiti, a ne? In valjda je postavil sicer zelo eno pomembno vprašanje, totalno razumljivo, ampak a mu je Miha kaj koristnega povedal? Ja, to pa ne vem, če no.
1: A mi je lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se morem 27. maja
2: spati? A ja, kje boš štarte zanimati? Miha, mu boš ti razložil?
3: Jah, takole je, ne? Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ko je najbolj pravo.
4: Ja. Ko Miha reče, ko je, ti se sam sprost, toliko
2: reči. Ti pa moram reči, med tem, ki sem bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, Deželak junako oziroma Dežela junako. Si rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstati.
1: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko. Zaradi tega tudi gremo v Deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.

0: Tole je bila ikonična Beyoncé s Halo. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Enki. V nadaljevanju pa slišimo pevko, ki je definitivno novejša na glasbeni sceni, ampak še vsem pa kar konkretno rastura. Ja, Dashin hit Austin jo je izstrelil med zvezde, ko se je 2 leti nazaj uvrstil na 19. mesto na Billboard Hot 100 lestvici. Slišmo ga pa v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico. Izmed 2 trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
2: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
17: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Olivia Dean, Man I Need na Radiu 1, ura je 3:30, dober dan.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, torej ja, današnje popovdne bo tako kaj zdele, torej pretežno oblačno, rahel dež bo do večera sicer povsod ponehal. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin, danes bodo pa od 10 do 15. Tako da je, jutri bo malo bolj toplo in ne samo bolj sončno, tako da to radi slišimo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Upam, da je na cestah tudi v redu stanje, Blaž?
6: Že ja, zelo v redu, samo 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Če pa še karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
4: In Nina Marčeta.
0: In ne samo, da je vikend, ampak današnja sobota je tako turobno oblačna, da sem prepričana, da tisti, ki ne delate, lepo počivate doma, tako da po dveh ti klasično, tako kot vsak vikend, priporočam top 3 serije za te deževne dni, ker Bog ve, da kdaj rabimo pomoč. Ni hujšega od tega, da iščeš nekaj zagledati dalj časa, kakor dejansko zadevo sploh gledaš.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zvej

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35. Nina Marčeta sem stava na Radio 1 in če danes nimaš plana, ga zdaj mogoče imaš. Ker bodmo realni, zunaj je tako vreme, ko si rečeš, ma, sej bom sam še malo poležil, poležala in pol mine 5 ur. In jaz imam dve seriji, zaradi katerih se ti bo točen to zgodil. Prva je Bif na Netflixu. In fora je v tem, da se začne zelo nedolžno. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, nič posebenega, ampak pol en od njiju ne spusti in pol tudi drug ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem. Ker si tak že kdaj imel oziroma imela slab dan, pa te je nekdo še malo dodatno razdražil, a ne? In ja, epizode so kratke, tempo je hiter, preden se zaveš, si že globok noter. Najdeš jo pa na Netflixu. Druga pa je Silo na Apple TV. To je pa čist drug vibe. Predstavlji si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, kjer naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če ni temu tako? In od tam naprej si sam še, ok, čaki, kaj se tukaj dejansko dogaja? To je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misterij. In res ima to energijo, no. Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Po dveh komadih pa še ena, malo bolj temačna, ampak perfektna za današnji dan.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: All time high, Niko Santos, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj se vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno, a ne? No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Danes sem ti že Beef pa Silo, zdaj pa še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano, sam za zraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro. Ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ti ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tist, kar te zmrazi. To je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skup mečkam predelaš, ne? Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Pentru Vitel.
1: Škrátek Picasso. Objíždite najväčšieho pop-up trgovinu bosonogého Butve s popusty do 30%. Samo do 6. júnia. BTC Ljubljana.
2: Radio Ena Ribnica.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Provizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pozor!
3: Koniški maraton. Pika si.

0: Dan D je bil tole čas. Dobar dan.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ure 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, po noči se bo hvala Bogu od zahoda razjasnilo, jutri bo torej precej jasno, sicer nekaj jutranje megle po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji zdale, Kočevje, Poljčane 12 stopinj, Slovenjgradec, Čatež, Metlika 13, Maribor, Bled 14, Celje, Ljubljana, Ankaran 15, Šempeter pri Gorici pa 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopov. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste, Blaž.
7: Živijo še vedno vse tekoče, le krajši zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti.

0: po cesti proti Mariboru pri Dramljah. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno vožnjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Kdo je pa tvoj nevidni junak?
1: Enkin Weekend.
3: In Nina Marčeta.
2: A imaš kakšno osebo v svojem življenju, ki je nerealno dobra, nesebična, ampak nikoli tega ne obeša na veliki zvon? No, jaz mislim, da imamo v Sloveniji takih ljudi velik, tudi Cene Prejotski menja Miho Deželaka na kvadrociklu v akciji Dežela junakov se tega zelo dobro zaveda, tako da po dveh slišimo, kjer ga nevidnega junaka je ta teden obiskal on.
3: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Marčeta sem stava na Radiu 1 in danes imam eno malo drugačno vprašanje. Kdo je tvoj nevidni junak? Ne nekdo, ki ga vidiš na televiziji ali pa na Instagramu, ampak nekdo iz tvojega življenja. Ker jaz, če sem iskrena, sploh ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami. Prebrodila je ogromen težki stvari, pa je nikoli ni slišal, da bi jamrala. Vedno nekak najde način, da ostane močna, pa še druge dvigne. In meni je to najbolj noro. Kako lahko nekdo nos tok, pa še vedno daje naprej in takih ljudi je dejansko ful. Takih, ki pomagajo, skrbijo, držijo stvari skupaj, potem sploh ne govorijo. In ravno tak je zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava ljudi, ki delajo dobre stvari. Tiho, brez pozornosti, brez aplauza. In mogoče je danes en tak dan, da se malo spomnemo tudi na njih, ker včasih naredijo glih tisti, o katerih se najmanj govori med drugim, a ne, tudi največ. Med drugim je pa cena obisko reševalca Simona, ki je opisal situacijo, ko je mogel po noč reševati kolegico.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na jesenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Res je in bravo. In tudi vi ste lahko ta nevidni junak. Z lenim poslanim SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta že v sredo, 27. maja. Nina Marčeta na

0: moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: Pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Ray Dalton i bil tole Blood Running. Ura je pol petih, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči se bo od zahoda razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih notranske malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da bo bolj sončno in tudi bolj toplo. No, mislim, bolj sončno, ja, slabši že skoraj nemogoče, da je ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Kako je pa na cestah, Blaž?
5: Živjo in previdno žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih rib in Mali vrh. In pa 2 kilometra dolg zastoj ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah zaradi del. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice oziroma Brezovice pri Črpalki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno pot!
0: Danes je dan žara.
4: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: In čeprav je vreme malo smotano, bo le jutr spet sonce, tako da mogoče bo žar spet vam prišel in zato vas sprašujem, kaj ne sme manjkati na žaru. Dajte mi javno nič 5-1-300-300. Danes mi pišete res take stvari, ob katerih sem lačno postala že tam ob dveh, ko sem prišla. In sicer klasika, čevapi, pleskavice, perutničke, doma bolj profi zadev, kot so lignji, loso, sardelice v moki, pa itak ražniči, ki so pač moj osebni favorit. Tako da ja, še vedno me zanima, kaj pa tebi oziroma zate ne sme manjkat na žaru. Javim na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tole je bil Skin, Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1. In ok, vem, da je danes oblačno, ponekod dežuje, ampak jaz to vsem moram malo matrati s tem. Ali pa mogoče motivirati. Predstavljaj si, lep dan, dobra družba, žar, glasba in zdaj vprašanje. Kaj je prva stvar, ki more pristati na žaru? Prej je preletel SMS od Neje, ki prav če vapi. Jaz moram se strinjati načeloma, sam sem se jih malo naveličala, tako da zdaj bolj palim na ražnice, ampak ja, tu če vapi. Pol Mile je napisal, da obvezno vratovina in pivo, in evo, jaz ne pijem pivo načeloma, ampak ob žaru ga še jaz vsaj malo sipnem. Mi je pa Boris prej tudi napisal cel seznam, od čevapov do lignjev. Boris, ti kada bodo restauracijo, ne, pa organizirajo en mali piknik.
2: Ne, nimam restauracije, imam pa kar eno tako lepo zelavnico tule, kam na sredstvo se ukvarjam.
1: Ja?
2: Imam tam od spodi, imam tak vele kamin.
1: Aha.
2: Že Nina 40 let kurim na plati, te veš, kam na sredstvo imam, ne, ima se želila takdaj.
1: Ne, nisem še po moje.
2: Kamnita plata,
1: ja?
2: Kamnita plata od spodi na kurim, ko plot to na obali pečeva veliko pa tam v Dalmaciji. In pol, ko ti ta granit dobi ta pravo temperaturo, ti gor nadevaš, se ne rabiš niti girati. Tam sproti gor nalagaš, je to to.
1: Kaj pa je prva stvar na žaru pri tebi drugač? Brez česa res ne moreš.
2: To je to, kar je morski izvedeno.
1: Hudo, sam to crdelice v moki, kar si napisal, to zveni tako že malo profi, pa težko, ne? Pa tudi ligni, to me zanima, to tudi ne dela vsak, zares, se mi zdi. Kako da niso gumijasti, recimo, kot ti to rata?
2: Ja, zato, ko moraš biti dosti previden, pa veš, če bi ti recimo 40 let kuhala, tako kuham jaz, ampak ne profesionalno, ampak uživam tem, a veš.
1: Za dušo, ja.
2: Ja, lignje sem se pa zdaj tudi navazil, da bolj ko ne te patagonske kupujem, ker očiščene čas smo še sami se zajebavali, pa čistili, pa one, ali že neko Steven Lačo, pa ono.
1: Ja, ja.
2: Lej, dobiš za minimalne pare, dobiš te patagonske lignje, ali pa one manjše, pa spet en paket napilaš pola in to je to.
1: Ja, valjda, ja. Ja, noč, ej, Boris, hvala ti za tole, meni se zelo sline začela sedeti, tako da naslednice mogoče kar povabim.
2: Ja, lej, jaz te rade vole, jaz povabim.
1: No, evo, Boris ne more brez morskega, brez lignjev, kaj pa ti, da mi javi na nič 51 300 300.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki in ker je danes dan žara, mal sprašujem, kaj ne sme na žaru manjkat. Naštevate vse od čevapov do lignjev, zdaj pa preletu še en SMS, ne podpisam pravi, malencani s tržaško omako neverjetno pašejo k mesu žara. Pozdrav, pečejo se istočasno z mesom. Tako da, evo, eni smo že še pražničih, drugi pa že v trstu. Hvala za take SMS-e, glih, dobla sem žar, tako da tole mi bo kar popestrilo izkušnjo, tako ka verjamem, da bo marsikomu. Pa ja, poslušalec Jan priporoča bukova drva. Pa je to najbolj za peko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: A vohaš?
1: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
6: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Radio ena Ribnica. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
11: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
12: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
13: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
14: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: partner.si.
1: Živ, ura je pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, oblačno, turobno popoldne bomo tako rekli, ampak nič skrbeti, ker zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, jutri bo pa sončno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ampak nič hudega, no, sanja ne bo tako kaj danes. Najvišje dnevne temperature jutri bodo tudi od 15 do 20, se pravi bo tudi mečkam bolj toplo. Zdaj v tem trenutku imamo pa takole, Slovenj Gradec in Ptuj imata 12 stopin, Maribor Metlika 13, Logatec Vržej Jesenice 14, Polzela 15, Piran, Ljubljana in Vipava pa prijetnih 16 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.

0: Blaž.
1: Živijo žival na cestišču še vedno ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj pa še tudi ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice pri Črpalki. Radar temno siv Berlingo pa na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Moj prvi je klen.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, vsak vikend v moji rubrikici Moj prvi mal pobrskamo po naših prvih. Skoz smo dali že prvi telefon, prvi šport, prvi dopust, danes pa gremo na nekaj malo bolj odraslega. Konc koncev je danes dan mimoze in viskija, tako da daj mi javi, kaj je bila pa tvoja prva alkoholna pijača? Se še spomniš svojega prvega požirka? A je bilo dober ali je bilo tako, da si kuj obžaloval oziroma obžalovala? Javi mi na nič 51 300 300.
3: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta sem s tabo in če še nimaš plana za ta vikend, brez panike, na Radio 1 imamo par idej. Če ti sede bolj tako koncertno vzdušje, danes ob 8 zvečer v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopa Nina Badrič. Prokleto je, vse što je od tebe. Pol, če si za bolj domačo nostalgijo, Flirt in Vili Resnik ob 8 zvečer na Lopati pri Celju v Pišek baru, obljubljata kar žur leta. V Vipavi pa ob 8:30 zvečer na glavnem trgu nastopa Blagonom, ko te ima. Toni Cetinski, kar iskreno, to zna biti kar taka proper romantika pod zvezdami, a ne pa zvečer ne bo držval, ne bi. Potem za vse rokerske duše, v Murski Soboti imate danes ob 9 zvečer Bon Jovi Tribute by Crush v Bunkerju. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Če bi se umaknil od glasbe, pa mal nasmejal, stand-up večer vas čaka na kobališču Kolezija v Ljubljani ob 8:30, torej Vidvali, Čalem Borišek in Dino Kapetanovič, tako da ja, trebušne bodo delale. Cel vikend imate pa še Automotor Show Slovenija 2026 na Celjskem sejmu za vse, ki se vam bolj pospeš srčni utrip ob avtih pa motorjih, kakor pa ob ljubezenskih komadih. Nina Marčeta na Radio 1.

0: Whitney Houston in Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, na Radiu 1. Nina Marčeta pa ti delam družbo in tako kot vsak vikend smo tudi ta vikend nostalgični. Tokrat povujemo spomine na naše prve alkoholne pijače. Dajte mi od svoje na nič 5-1-300-300, zaenkrat dobivam vse od piva pa do domačega vina. No, zame je bilo baje vino, sam se ne spomnim, ker sem bila stara 4 leta, neki tazga, pa sem ga mazala z mize, ko starša nista gledala. Kaj pa ti? Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Oči, kam greva za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta na Radiu

0: Bruno Mars, The Lazy Song na Radio 1, uf, primerna pesem za današnji oblačen dan, ne?
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, nič, tako ga sem rekla, oblačno je, ampak ne bi žalostni, ker ponoč se bo postopno razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mražiščih notranske pa malo pod nulo. In pa ja, no, jutri bo pa sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
6: Živijo krajši, zastoj še ostaje na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah zaradi del in pa radar. Temno siv Berlingo vas čaka na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto in pa še en radar v Divači pri cerkvi v coni 30. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: A kaj radi berete?
4: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Jaz zelo, sploh fantazijske knjige in pred kratkim sem začela brati knjige Brandona Sandersona. Bralci ste sigurno vsaj enkrat slišali to ime. Tip je genij, ker ne samo da piše ogromen, res noro hitro in konsistentno, ampak večino svojih serij povezuje eno veliko skupno vesolje, tako imenovan Cosmere, kjer so liki, pravila, magije in zgodbe subtilno prepletene. Torej, če v enem liku bereš v eni knjigi, boš mogoče ga spet srečal v naslednji. V glavnem briljanten, če slučajno rabite kakšno dobro knjižno priporočilo. Brandon Sanderson.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe. We will find

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Nina Marčeta sem z vami na Enki in naj ste pred kratkim prebrali kakšno nenavadno novico. Jaz sem recimo prej prebrala, da je en Američan zadel milijon na lotu, 30 let pred tem pa mu je ena vedeževalska naprava napovedala točno te cifre in jih je uporabljal, torej 30 let, dokler ni denarja dejansko tudi zadel. Pač noro, kam te pripeljejo vztrajnost, sploh pa seveda zvezde, ne? So se pa v Denis Audičovo tudi pogovarjali o nenavadnih novicah in Audič je recimo našel eno zgodbo iz Argentine, ko sta dva malo Gigi Midžela na letalu in to kar na sedežih v biznis klasu, ena 64-letna babica in en 50-letni možakar. Na letališču so jo pa seveda pričakali policaji in pa tudi ostali.
1: Med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počaka.
0: A je to daš na vdeti.
1: A veš, kaj rečeš otroku? A rečeš, še kaj bombo je prinesla, od te razstreliti, teroristka je pa.
2: Moje lažne vero se življa.
1: A kaj, kar poveš?
2: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in jo kar tako premagala strast ali nekaj.
3: Mogoče pa že tako dolg ni pa je.
2: Da niti do WC-ja, ja,
1: se pravi, ti če tako dolg ne bi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se je...
2: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikoli.
2: Ampak gledla pa Bino.
4: To je Denis Audičov, Radio Ena.
5: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marčeta sem s tabo na enki. In na Ikira je bila pa tvoja prva alkoholna pijača, torej da ste jo probali. Večina vas piše pivo, Mojca je napisala vino, nekdo omenja viski. Dajte mi napisati na nič 5-1-300-300, konc koncev je danes dan mimoze, torej unga koktejla in viskija, tako da malo bujamo spomine na te nerodne, zabavne prve situacije s pijačami.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
6: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Ribnica.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
10: Hello.
11: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Hello.
12: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
15: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
18: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Živjo, ura je 6. Mi pa že letimo na nebo in sicer temperature po Sloveniji so zdaj takole. Brežice in Ptuj imata 13 stopin, Radovljica, Vinica 14, Maribor 15, Ljubljana, Kozina, Šentjur 16, Nova Gorica pa kar 19 stopin. Se bo pa po noči postopno razjasnilo, jutri bo precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, v ponedeljek nas prav tako čaka sonce, v torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž nam malo poroča, kako je na cestah, ne?
2: Živjo, pokvarjeno vozilo imamo, ki tovornjak v bistvu, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Novo mesto vzhod in zahod, previdno tam. Sicer pa radar Silberlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici in pa še eden v Divači pri cerkvi v coni 30. Srečno pot.
0: Ej, a kaj radi jeste zrnati sir?
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma cottage cheese. No, jaz se trudim več beljakovin zaužiti in zato je najboljši cottage cheese, sem ponavad mi ni dober. Z izjemo tega, ki ga dobim v Mercatorju, take modre barve je, pa vi ste mi ga tudi pohvalili na Instagramu, pa še enega rumenga iz Lidla, tega še nisem probala, tako da ne vem. Ampak jale, če delate na telesu za poletje, pa rabite preveč malo več proteinov, ne? Zdaj veste.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Katy Perry je bila tole s Hot and Cold, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in dajmo biti iskreni. Mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel na en festival. V tem primeru govorim o Zigetu, ker line-up za letošnji Ziget je totalno nor, spet. Festival bo torej avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence plus The Machine, 21 Pilots. Yep, tele legende, Paul Bring Me The Horizon, pop zvezdnika Louis Capaldi in Zara Larsson ter vse bolj priljubljeni ameriški pevec. Somber, pa ful enih elektronskih izvajalcev in bendov. In a niso festivali eno tako res posebno doživetje? Par dni praktično ne veš več, kjer dan je, spiš malo premalo, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovat greš zared glasbe, domov pa prideš s 5 novimi prijatelji, eno krizo po festivalu in vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 let. Tako da dajmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Somber, ki ga natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Marčeta.
16: Na Radio 1.
15: Z več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Something Stupid. Ura je 6:30. In čas je za vreme. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. In sicer na noč noga, kot sem že omenila danes, po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da ne samo, da bo sončno jutro, ampak tudi toplejš bo seveda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, Blaž?
2: Živjo na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kronovo in Novomesto vzhod proti Ljubljani previdno in pa radar Siv Berlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici. Nič 80, 22, 55, srečna pot.
0: Dober večer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma, dober dan. Mislim, meni je malo čuden govor, dober večer. Se vem, da je ura tako že 6:30 in je v bistvu večer, ampak zunaj je še kar dan. Tako da v moji glavi še kar dan, ne? Pa ni to dobro drugač, da lahko rečemo 6:30 zvečer, da je zunaj še kar svetlo. Obožujem to. Ampak ok, dajmo to v bistvu kar proslaviti z enim dobrim komadom in sicer gremo na slovensko. To je Maja Kevc, 200 let. Ta pesem me zmer spomne na Laško. A se vidimo v Laškem letos? Upam, da se.

0: Ikonična Tina Turner's Private Dancer. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ki verjamejo v manifestacijo. Ker sem glih videla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je menda takrat dobil listek iz tiste znane Zolter mašine, uno iz filma Big s Tomom Hanksom, in pol celo življenje igral te iste cifre. In evo, letos dejansko zadane milijon. In ne vem, sprašujem se pa, če je to sam na ključje ali res neki na tem. Ker iskreno, jaz imam tudi eno tako mini manifestacijsko zgodbo. Zmer sem govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? Ampak nisem vedela, kje začeti. In pol se en dan peljem z bratrancem, mu to razlagam in v tistem momentu na Radiu 1 zaslišamo glas za audicijo, torej med tem, kam mu razlagamo o tem. Jaz sem dobesedno tako utihala sred stavka, sam gledala sem, na en parkirišče sem sedala, da sem ok se prišla, poslala prijavo in evo, danes sem kle. Tako da ne vem, mogoče je res nekaj na tem. Mogoče se stvari kdaj res čudem poklopijo, ko si enkrat dost dolg nekaj želiš, pa si seveda tudi dost pogumen, da temu slediš.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radiu 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: MBQL, it's complicated. Čau, Nina Marčeta tukaj na Enki. In ej, a veš, ko slišiš eno pesem, pa se ti v glavi pojavi tako samo ena beseda, pač neka asociacija. No, za naslednjo pesem je zame to svoboda. Prvo predstavljam si sebe polet na nekem road tripu, v enem staromodnem venu, v ozadju pa poslušam ta komad. Svoboda na Nino. Amy McDonald, This is the life, slišmo v nadaljevanju.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reš

0: več kot samo kavo. Shell kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio ena Ribnica.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: Gaba Leasing.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh, pika si.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, pika si.

0: Poglejmo, koliko je kaj hladno, a ne? In sicer temperature. Ptuj 12 stopinj, Kostanjevica na Krki, Brežice, Semič 13, Maribor 14, Bohinj 15, Ljubljana 16, Izola 17, Nova Gorica 18. Pa pismo, se sploh ni to hladno, ne? Lahko bi bilo veliko hujš. Jutr bo pa veliko boljš in sicer najvišje dnevne bodo od 15 do 20. Pa ja, po noči se bo postopno razjasnilo, kar pomeni, da nas jutri čaka en lep sončen dan. In v ponedeljek tudi. Kdo bi si mislil?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž, kako je kaj na cestah, kaj se dogaja?
2: Živijo žival na cestišču imamo, ki ovira promet na mariborski vzhodnji obvoznici A1 med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Radar pa vas čaka na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Merijo srečno pot.

Ja, vikend je, sobota je, kako smo, kaj upam, da dobre volje, tudi če pač je bil cel dan malo bolj tako oblačen, lajko, kar sem rekla, jutri nas čaka sonček, že zdaj se jasni. Marsikdo verjamem, da gre danes tudi v live, malo poplesat. In evo, naslednja pesem je taka, ki me spomne na tisti trenutek, veš, kaj en simpatičen ven stop do tebe v baru in ti reče, živjo me veseli, oziroma kot bi Miles Smith rekel, ne, hi, nice to meet you. In če bi vsi prvi zmenki tako lepo zgledali kot tale komad, bi bilo ful manj ghostanja. In ghostanje za tisti, ki ne veste, to pomeni, da te nekdo samo opusti in ti ne odpiše nič na tvoje sporočilo. Tako da ja, to je Stay If You Wanna Dance, radi na glas.

0: Alfa in Manu Ciao, a me mi piace, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in ja, veš kaj je meni zmeraj zanimivo, no? Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak zato, ker oni tega ne delajo za aplauz. In glih, taki ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso vedno glasni, včasih so tihi. In glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj pomisel, a imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli ne govori. Mogoče je ravno danes pravi moment, da mu to poveš?
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se tako lepo potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res smo hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist fatnik.
3: To so solze sreče.
2: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junakov tudi pomagam.
1: Je, pa smo najdeli še eno nevidno junake.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole cene lepše dni nevidnim junakinjam oziroma junakom. Tudi ti si pa lahko ena od teh oziroma eden od teh in pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Leoni nas spomne, da ne rabimo skrbeti, vse bo še v redu. Don't worry. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Radio 1, v nadaljevanju gremo pa malo v Slovenijo. Smo že v Sloveniji, ampak gremo še glasbeno v Slovenijo. Nejc Lombardo prihaja z Zavrtela sva svet, tako da ostane v moji družbi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo, Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Marčeta.
18: Na Radio 1.
17: Z več dobre glasbe.

0: Samaritan je bila tole No Roots. Dobro večer, ura je pol osmih. In pa ja, dobre novice, jutri bo lepše vreme. Čaka nas sonce, sončno bo, čez dan bo nastalo sicer nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem v ponedeljek tudi bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Blaž?
2: Živjo zaradi ovire imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Radar pa na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici smer Ljubljana. Srečno pot!
0: A ste kakšen dober film pogledali v zadnjem času?
3: In vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: No, jaz ti vsak vikend priporočam nove filme in serije. Serije sem že, in sicer Beef, Silo in Mindhunter. Po dveh pa ti še filme, tako da ostan z mano, če se ti ne da več ur iskati en dober film, ker ti jaz pač zelo kur neenkrat vse povem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Backstreet Boys, Quit Playing playing Games With My Heart. Nina Marceta, sem s tabo na Radio 1 in ej, če danes raj pogledaš film, kakor pa da kam greš, imam dva, oziroma tri, ampak zdaj sem vrsti dva, zaradi katerih boš rekel oziroma rekla, ok, tole je bilo pa vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je o tem, da se začne skor malo nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizijam. In si na začetku si tako, ok, malo čuden, ampak v redu. Ampak pol pa vidiš, kako hitro začne prestopati mejo. In ne na nek, in ni tako en tak velik šok moment, ampak postopoma, ne, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj potegne. Ker gledaš človeka, ki gre zmer dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali pa ustavila. Ful neprijeten, ampak na tak način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs, totalno druga energija. Predstavlji si takole, poroka, sonce, malo romantike in pol ugotoviš, da je nekaj ful narobe. Ampak na dober način. Lahek, zabaven, malo absurden, ampak ima en tak twist, ki ga res dobro izpelje. Tako da je tak film, ki ga prežgeš za nekaj na izi, pa na koncu dobiš več, kot si pričakoval. Po dveh komadih pa prija še en, ki te pač izmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Zucchero, Baila, Nina Marceta, sem s tabo na Radio 1 in najprej sem ti predlagala dva filma, Nightcrawler in Palm Springs, ker vsi vemo, da je iskanje enega res dobrega filma včasih bolj naporno kot sam film. Zdaj pa še tretji, če hočeš nekaj, kar te malo zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ki pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacijentk zgine. In na začetku si res ko, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, no? Da nekaj ne štima, ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih, začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebe ne. In to je en dan tistih filmov, kjer na koncu sam sediš in se sprašuješ, kaj si jih kar gledal oziroma gledala. In pol dobiš instantno željo, da ga pogledaš še enkrat, ker veš, da si pol stvari pač prvič zgrešil ali pa zgrešila. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kašni so ti, mi pa se spet slišimo jutro ob 8 zjutraj. Uživaj do takrat, pa se veš, po pamet.
1: Nina Marčeta na Radio 1. A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira 2 trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Radio 1 Ribnica. Ljubitelji živali, pozor! Veterina in trgovina Buba Ribnica odpira svoje vrata. V soboto, 23. maja ob 10. uri vabljeni na otvoritev s pestrim programom.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainu, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: foc și nicole nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, bleščí se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
12: Ena.

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Radio 1 Ribnica.

0: Še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, oškao?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Ribnica.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice eventualno.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Ribnica.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rádio Ena Rybnica.
1: Moje delo. Pri iskanju zaposlitve je prav gotovo pomembna naša socialna mreža. Koliko ljudi poznamo in kako dobro jih poznamo. Z njimi ohranjamo stike ali se slišimo le, ko potrebujemo kakšno njihovo uslugo. S kakšnimi težavami se srečujemo pri ohranjanju stikov, vemo vsi, a kako se jih izogniti oziroma zmanjšati. Jasno bo še preden pobrskate po spominu in ugotovite, s koliko ljudmi se pravzaprav slišite, recimo, tedensko.